To bolo 5 skladieb Györgyho Ligetiho. V časkiach Preludium, Rustik a Finál teraz klavírne duo Del Valle predniesie sonátu pre štvorručný klavír Francisa Poulenca, autora primárne prvej polovice 20. storočia. Počúvate Rádio Devín.

Vypočuli sme si trojčasťovú sonátu Francisa Poulenca. Duo del Valle zo záznamu zo 6. mája 2026 ďalej prednesie valčík Maurice Ravela. Záznam pochádza z nadácie Juana Marcha v Madride.

Vypočuli sme si Valčík Maurisa Ravela. Duo Del Valle ďalej podľa verzie Gregoryho Stonea prednesie tri prelúdia Georgea Gershwina v ich vlastnej úprave. Dielo si vypočujeme v troch častiach: Allegro ben ritmato, Andante con moto a Allegro ben ritmato.

Počas ostatných 10 minút sme počúvali kompozíciu Scaramouche Daria Mioda. Duo Del Valle ďalej predniesie fantáziu na Porgy and Bess, opäť z tvorby Georgia Gershwina v úprave Percyho Grangera na zázname zo 6. mája 2026.

Vypočuli sme si fantáziu na Porgy and Bess Georgia Gershwina v úprave Percyho Grangera. Klavírne duo Del Valle ďalej predniesie prídavky Cesta na ostrov Citéra od Francisa Poulenca a Čarodejnú lásku Manuela Del Fayu, Rituálny ohňový tanec.

Ako prídavky Dua del Valle zneli Cesta na ostrov Citéra Francisa Poulenca a rituálny ohňový tanec Manuela del Fayu. Od Georgea Gershwina si v nasledujúcich minútach vypočujeme kompozíciu s názvom Američan v Paríži. Hrá Symfonický orchester mesta Melbourne.

Zo záznamu z Vysokej školy múzických umení v Bratislave doznela sonáta Francisa Poulenca, Ralieva Stein a Galia Kolarova. Victoria de Los Angeles teraz zaspieva skladbu Maj Eduarda Toldru. Sprevádzajú orchester mesta Barcelona, diriguje Antoni Rozmarba.

To bol Maj Eduarda Toldru. Spievala Victoria de los Angeles, hral orchester mesta Barcelona, dirigoval Antony Rozmarba. Do 4. hodiny ešte Heikim Metlik uvedie Segovianu Dária Mióda z archívu estónskeho rozhlasu.

prvej časti Euroklasik Nocturna sme počúvali interpretačné umenie Dua del Valle, Symfonického orchestra mesta Melbourne, Evy Steinovej, Galie Kolarovej a orchestra mesta Barcelona s gitaristom Heikkim Metlikom. Doznela Segoviana Daria Mioda.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín vám ponúkneme diela Henrika Gúreckého, Sergeja Prokofieva a Oskara Lindbergha. Druhú časť nočného koncertu klasickej hudby v dramaturgii Rádia BBC otvoríme interpretačným umením Národného zboru dánskeho rozhlasu s dirigentom Jesperom Grovem Jorgensenom. Vypočujeme si Mizerere Henrika Gúreckého opus 44. Záznam pochádza z archívu z roku 2007 z archívu dánskeho rozhlasu.

Doznelo Miserere Henrika Gúreckého, spieval Národný zbor Dánskeho rozhlasu, dirigoval Jesper Grove Jorgensen. Claudio Borghese a Anna Maria Campistrosová ďalej prednesú sonátu C-dur Sergeja Prokofieva v troch častiach, opus 119.

To bola sonáta C-dur Sergeja Prokofieva. Hrali Claudio Borges a Anna Maria Campistrus. Pokračujeme kratučkou skladbou Ráno Oskara Lindbergha na text Johanna Ludviga Runeberga. Účinkujú spevácky zbor Švédskeho rozhlasu a komorný zbor Erika Erikssonar.

Po krátkej skladbe Oskara Lindberga Morgonen teraz zaznie madrigál v instrumentálnej verzii Aquila Altera alebo iný orol Jacoba da Bologna. Účinkuje súbor Millenarium na zázname z novembra 2003.

Od autora 14. storočia Jacopa da Bologniu doznel madrigal Iný orol. Účinkoval súbor Millenarium. Villanelle pre lesný roh a orchester Paula Dukasa teraz prednesú Esa Tukia a Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu diriguje Michael Adelson.

Esa-Tukia a Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu dohrali Villanelu Paula Dukasa. Od Kláry Schumannovej teraz zaznejú variácie na tému Roberta Schumanna, opus 20. Od novej generácie umelcov BBC hrá Georgi Gigašvili.

Vypočuli sme si variácie na tému Roberta Schumana od Kláry Schumanovej. V častiach Adagio, Allegro manon presto, Adagio e piano a presto teraz zaznie Bachová triová sonáta G-dur. Účinkuje ansámbl Ožletti z archívu Britského rozhlasu.

podaní ansámblu Ožele Ty doznela triová sonáta G-dur Johanna Sebastiana Bacha. Nasledujúce minúty vyplnia tri gymnopédie Peggy Glanville Hicksovej, autorky 20. storočia. Symfonický orchester mesta Sydney vedie Meyer Fredman.

Symfonický orchester mesta Sydney predniesol tri gymnopédie Peggy Glanville Hicksovej, dirigoval Meyer Fredman. Tak ako včera, aj dnes v Euroklasik Nocturne zaznie Magnificat Arva Pärta. Dnes ho uvedú Jauna Muzika a Václavas Augustinas.

Súbor Javna muzika a Václavas Augustinas interpretovali Magnificat Arva Perta. Do 6. hodiny ešte z Hoffmanových poviedok Žaka Offenbacha v úprave Maxa Voltaga zaznie Krásna noc. Účinkujú Moše Hammer, Tsuyoshi Tsutsumi a William Tritt.

Dobrý večer, milé poslucháctvo. Počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnes budeme počúvať dva domáce, jeden takmer domáci, jeden domáci, jazzové albumy. Obidva albumy sú vokálne, čiže je tam spevák a samozrejme skvelá jazzová zostava. Spevačka Simona Hulejová patrí naozaj medzi špičku, nesie odkaz svojej starej mamy, čo sa týka folklóru. Vyštudovala jazz, vie spievať populárnu hudbu, vie spievať world music a vie improvizovať. Kapela Baron Hayes je jej srdcovka, je to československá kapela, ktorá vychádza z fusion, neosoulu, R&B a funku. Vypočujeme si tri ukážky z debutového albumu Fuego, ktorý vyšiel v septembri tohto roku. Budú to skladby Pepe de Hippo, Sound Pollution a skladba Fuego.

Dohrala nám kapela Baron Hayes, spievala Simona Hulejová, na kláveso hral Robin Galia, na base Marek Pach a na bicích Pavel Plašil. Na albume majú aj hosti, niektoré skladby sú v slovenčine, niektoré v angličtine a jedna skladba iba so spievaným vokálom bez textu. Ďalšou novinkou domácou je album Františka Báleša, ktorý opäť raz hudobnil slovenskú poéziu, tentokrát v anglickom preklade Johna Minehena, írskeho básnika a prekladateľa. Zakliatá panna vo váhu, The Enchanted Maid in the Vah, ide o skrátenú, prebásnenú verziu, ktorá je upravená práve pre spev a doprovodnú kapelu. František Báleš Ensemble, už tradične Matúš Uhliarik spev, František Báleš klávesové nástroje, Vlado Mačaj a Juraj Šušaník. Na albume je kopec hostí, Spektrum Quartet, Vav Band ako vokálne sexteto. Pre tých, ktorí nepoznajú Zakliatú pannu vo váhu, ide o baladický príbeh, o ľudovú povesť. Zakliatá panna je tajomnou bytosťou, ktorá sa zjavuje vo váhu a prináša smrť a hrôzu. A od toho sa odvíja príbeh hlavného hrdinu Janka, ktorý sa búri voči konvenciám. Z tohto albumu si vypočujeme tiež tri skladby a bude to vlastne finále celého albumu. O God, great God above, the hour of 12 is striking. I saw the falcon there.

Milé poslucháctvo, mohli ste počuť ukážky z dwoch noviniek Baron Hayes Fuego so Simonou Hulejovou a František Báleš Ensemble s hostiami a textovým prekladom a zásahom Johna Minehena. Dúfam, že vás potešil tento výber alebo zaujal. Ja vám ďakujem za pozornosť. Pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Dievča, pre ktoré je horšie ako smrť byť bez internetu. Jediné, čo ju zaujíma, je Instagram. Toto dievča Loty je donútené stráviť noc na podľa nej najnudnejšom mieste na svete, v knižnici. Pozývame vás na verejnú nahrávku edukatívnej, ale aj zábavnej rozhlasovej hry pre mládež Loty uviazla v knižnici. Vo štvrtok 1. októbra o 10. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Predstavenie študentov herectva je určené pre deti základných škôl 2. stupňa.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.

Slovenská televízia a rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Jany Juráňovej Malibu na Dunaji. Štvrtá časť. Topánky. Marta nikdy nepočítala, koľkokrát už umývala tieto chodby. A nikdy to ani počítať nebude. Pred dverami izieb ubytovne sú poukladané páry topánok. Stoja ich tu celé rady. Mužské, ženské, ženské, mužské. Na niektorých je zaschnuté blato. Ich majitelia či majiteľky ho zajtra roztrusia po chodbe a ona to bude musieť znovu poutierať. Je to jej práca a je rada, že ju má.

istotu dokončí, prezlečie sa a pôjde domov. Aj ona kedysi bývala na ubytovni. 80. roky. Ako čerstvo vyštudovaná inžinierka sa zamestnala vo výskumnom ústave dopravy, či ako sa to volalo. Mala tam za úlohu analyzovať počty aut, ktoré prejdú po rôznych komunikáciách a iné nezmysly. Bola to jediná práca, ktorú sa jej vtedy podarilo zohnať. Na izbe bývala s Eukou, malou guľatou kolegyňou z ústavu. Obe brali život z veselšej stránky, aj ten otravný ústav mohol byť aspoň na niečo dobrý. Nechceli skysnúť pri počítaní aut, chceli sa vydať. A v ústave pracovali takmer výlučne muži. Euka si napokon našla frajera doma na dedine. Chodievala za ním každý víkend a v nedeľu nosila z domu zákusky, husaciu masť, oškvárky, rezne a nakladané uhorky. Bezútešné nedeľné večery sa menili na presvetlené chvíle plné vôní a chutí. Marta chodievala domov len občas, veď ani nebolo veľmi prečo. Každý sa jej pýtal, či si už v meste našla chlapca. Klamať sa jej nechcelo, a tak čítala na ubytovni knihy a občas zašla do kina. A potom sa zjavil Stano, taký veselý od kundes. Presvedčila sa mu seba, že lepší takýto, tuctový, s ktorým je aspoň sranda, než vysnívaný, čo ju nikdy ani len nezaregistruje. Lenže Stano išiel hneď na všetko veľmi z hurta a Martu to zaskočilo. Aj sa hanbila, že ju to v posteli s ním nudí. Radšej by sa smiala na jeho vtipoch, ale tomu nemohla povedať. A tak sa počase vybrala cez víkend domov, jednak aby sa ho striasla a potom už sa mohla pochváliť, že má frajera, ktorý ju po návrate bude čakať pri vlaku. Cestou späť sa vo vlaku tešila, ako si s Eukou budú večer na izbe vymieňať dobroty z domu. Zaváraniny, koláčiky a rezne. Stáno ju nečakal na stanici, hoci v to tajne dúfala. Vliekla sa s taškami k zastávke MHD a premýšľala, na čo že to v robote počítajú tie autá a autobusy, čo prejdú po hentej alebo tamtej ulici. Najímali si na to brigádničky a brigádníkov a v ústave nikdy nikto nezisťoval, či sú tie údaje správne. Len ich vyhodnocovali a analyzovali. Človek predsa musí niečo robiť. Prišla na ubytovňu. Euka tam nebola. Keď odomykala dvere, z pánskych toaliet vyšiel Stano a tváril sa, že ju nevidí. Zostala stáť ako obarená, zavrela za sebou dvere a premýšľala, či sa má rozplakať, no padla na ňu únava a pocítila vlčí hlad. Keď Euka neprišla, otvorila si nakladané uhorky, vybalila rezne a chlieb a poriadne sa najedla. Zaspala ako zabitá. Euka prišla prvým ranným vlakom a keď vstúpila dovnútra, poplašene volala na Martu. Pred ich izbou stálo asi 15 párov mužských topánok. Euka sa zhrozene dívala na topánky a potom na Martu. Marta sa prekvapene dívala na topánky a potom na Euku. Poobzerala sa po chodbe, nikde nikoho. Po chvíli vyšiel z mužskej toalety Stano. S úsmevom sa pozrel na topánky pred ich izbou, potom na Martu v nočnej košeli. Úznanlivo zahvízdal, na tvári výraz: "Ty sa teda fakt nezdáš." Kým sa obe vychystali do práce, topánky spred dverí zmizli. Marta si s úľavou pomyslela, že Stano si vstúpil do svedomia a vrátil ich kam patria. A ešte premýšľala, či by si vôbec všimol, že má vyplakané oči a či by mu to bolo ľúto. Keď kráčali k výťahu, chodbu práve umývala teta Zuza. Keď prechádzali okolo nej, ľútostivo sa na ne pozerala a povedala: "Ktorý somár to bol? Pohádzala som tie topánky kade tade, neviem, ktoré kam patria. Nech si ich hľadajú a nech sa sťažujú u toho, čo to urobil." "Ten chlapec nemá zábrany," povedala Marte mama, keď sa doma posťažovala. "Je to taký klasický blbec, ale nie je zlý, záleží mu na tebe," presviečala ju Euka. "Aj keby vám to nevyšlo, lepšie byť rozvedená ako slobodná, ľudia si ťa budú predsa len viac vážiť," povedala jej po svadbe sestra. "Vidíš, stálo za to vydržať, aspoň si nezostala sama," povedal jej nedávno otec. "Buď rada, že ti nie je neverný a nebije ťa," povedala jej Euka, keď sa stretli po rokoch.
Marta zotiera dlážku, blíži sa ku koncu chodby. Na prahu poslednej izby je položená uhorka a dve paradajky. Díva sa na to a až po chvíli pochopí, že tá zvednutá zelenina je poukladaná do tvaru mužského pohlavného údu. Obzerá sa, nikde nikto. Mohla by to vziať, ale čo ak povedia, že kradne? Rozkopne to? Ale ona tu má upratovať. Čo ju do toho? Kto vie, či teta Zuza ešte žije? Marta chvatne zdvihne zeleninu a hodí ju do koša v kuchynke. Nech čert vezme aj takú robotu. Človek nemôže mať nikde pokoj. Kto vie, ako sa má Euka? Keby si tak mohli spolu sadnúť grezňom s nakladanými uhorkami a zákuskom.

Súsošie. Prechádzka. Asi nedeľná. Popoludnie? Nie, vtedy chodívame celá rodina a prezeráme si výklady. Druhá polovica 60. Všetky výklady sú na jednej ulici, lebo bývame v malom meste, za to kúpeľnom. Pod kolonádou aj Tuzex. Tam sa do výkladu díva najviac ľudí. Ale na tejto prechádzke sme kolonádu aj výklady obišli. A najmä neboli sme všetci štyria, iba brat, ja a otec. Nedívala som sa beznádejne nadol na biele pančušky natiahnuté leda bolo na chudých nohách zastuknutých v sandálikoch, ktoré nestáli za pohľad, keď naši práve zízali do výkladov a my sme sa bezmyšlienkovite tmolili okolo. Lebo z pohľadu predškoláčikov vo výkladoch nebolo nič zaujímavé. Obaja rodičia bývali v takých chvíľach duchom neprítomní. Materiálne potreby delené nízkymi príjmami a bezútešnou ponukou, násobené nedostupnosťou spotrebných a iných tovarov. V Tuzexe to voňalo západniarským luxusom. Ale nie vždy boli bony. A ak, tak nikdy dosť. Bolo to v nedeľu do poludnia? Sotva. Vtedy sme chodievali do kostola, ale len s mamou. Otec mal práve obdobie vzdoru. Až keď ho vyhodili zo strany, prešlo ho to a mame sa uľavilo. Nastali iné problémy, väčšie a početnejšie, ale vo chvíli, keď sme sa šuchtali po parku kúpeľného mesta, sa ešte ani nečrtali na obzore. Budúcnosť sa v tom čase mohla javiť nádejne. Tak asi štátny sviatok, bez kostola. Mama sa nemusela pachtiť s varením zavčasu ráno alebo v sobotu popoludní, ale aj tak asi v čase našej prechádzky pripravovala sviatočnejší obed. Aby jej pritom v kuchyni nikto nezavadzal, otec nás vzal na vzduch. My traja v parku. Malý brat, veľký otec a ja. Tiež ešte malá, ale už nie najmenšia. Na roztomilosti je tu už niekto buclatejší. Od úsvitu pamäti viem, že dospelí sa radi mojkajú s buclatými deťmi. Neostalo mi nič iné, len sa s plnou vervou vložiť do úlohy malej staršej sestry, lebo keď už nie mojkanie, tak dobre padne aj pochvala. Park máme radi. Krásne zoradené stromy, zákutia, jazierka s leknami, štrkom vysypané chodníčky, plôžky, kde sa môžeme pohrať. Otec si zafajčí, vypúšťa krúžky dymu, aby nás pobavil. V parku na šírych trávnatých plochách sú aj sochy. Čierne z kovu, biele z kameňa. Niečo z toho sú len jednoduché tvary. Veď to by som aj ja ušúlala z plastelíny. Minule sa mi podarila ovečka, otec ma dokonca pochválil. Ale potom som ju chcela ešte vylepšiť, aby sa pochvala zopakovala a z ovečky sa stal nepodarený psík. No nikomu to nevadilo. Rada modelujem. Ale sochy by som robiť nechcela. Nie takéto obrovské. Veď zblízka ani nevidno, čo to vlastne má byť. Keď nerozumiem korunám stromov, neznervozňuje ma to. Ale keď nerozumiem umeniu, cítim sa nesvoja. Veď aj samorasty sa zo stromov, konárov, vetiev vyrežú tak, aby sa dalo rozumieť, čo znázorňujú. A keď si príroda vie vytvoriť niečo zrozumiteľné, prečo sa ľudia takto oberajú o možnosť pochvaly? Ešte si na to malá. Počujem hlas otca, hoci si vôbec nepamätám, že by som podobné úvahy prednášala nahlas. Sochy mi okázalo dávali najavo, že im zatiaľ nemám ako a prečo rozumieť. Ale oni sú tu. Nástojčivo mi kolú oči a ja neviem, o čo ide. Tajná šifra, ktorú nedokážem rozlúsknuť. Zámotok, ktorý mi nadlho zostane trčať v hlave. Našťastie, v parku sa nachádzajú aj milosrdnejšie objekty. Obyčajné ľudské postavy. Žena s džbánom, muž v klobúku, dokonca aj zajko, vyrobený z betónu, stojí na zadných lapkách. Ten sa mi páči najviac. Možno by som mohla skúsiť ušúľať podobného z plastelíny. A potom ešte ďalší muž, akýsi panovník, že vraj sa volal Trajan, Trantarajan, rímsky cisár. Nikto mi o ňom nič viac nepovedal a ja som sa hanbila opýtať, aby som nebola za hlúpu. Byť za hlúpu nie je príjemné ani v 4, 5, už vôbec nie v 6 rokoch a ďalej je to už len a len horšie.
Ja mám zhruba tých 5. A Trajan vyzerá veľmi dôležito, takmer až pohoršene, ako by pohrdal malou drndou, ktorá o ňom nič netuší. Je čudne oblečený, čo hádanku robí ešte záhadnejšou. Ale inak celkom obyčajný človek. Pravda, na rozdiel od plešatých ujov u nás v susedstve, má čudnú vlnkovitú ofinu a čo je najčudnejšie, nemá oči, len viečka a beľmo. V duchu sa rozhodnem, že sochy nie sú mojím obľúbeným umením. Kráčame ďalej, park je rozsiahly. Pred nami sa roztvorí štrkom vysypané priestranstvo a na ňom ďalšia socha. Ako sa práve dozvedám od otca, sú sošie, lebo je to socha viacerých ľudí, teda dvoch, muža a ženy. Všetko je to celé zrozumiteľné, také nástojčivé, ale hovoriť o tom nie je práve žiadúce. Otec vyriekne slovo milenci a ja netuším, pre koho to povedal. Muž a žena v polosede na rovnej ploche, ona určite nie je oblečená, ale ani vyzývavo nahá. Hlavy naklonené k sebe, on jej možno boskáva čelo, ona nasmerovaná k nemu v bezbrehej dôvere. On sedí a opiera sa o zem ľavou rukou, popod jeho ruku smerujú jej nohy, spodnou časťou chrbta sa opiera o jeho ľavú nohu. Aj keď nemajú znázornené tváre, a len on sa díva na ňu, ona kamsi na jeho kľúčnú kosť, priam z nich cítiť vzájomný, uprený pohľad. Dotyk je skôr letmý, ale intenzita silná. Nič z toho neviem ako predškoláčka opísať, ale cítim to. Sú holí? Spýta sa brat. No, sú nahí, pritaká otec a neisto sa obzerá okolo. Aký je to rozdiel? Nevedela by som povedať v čom, ale pri slove nahý pocítim v hrdle šteklenie.

Brat pobehuje po štrku okolo súsošia. Určite o chvíľu spadne, rozbije si koleno a budeme musieť ísť domov. Otec akoby mi čítal myšlienky, chytí ho za ruku a potom si ho vezme na koníka, posadí si ho na plecia. Dívam sa na súsošie. Tí dvaja z kovu, z bronzu, ako povedal otec, sa rozprávajú. Mlčky, ale silno. Cítim potláčané vzrušenie. Ale to slovo ešte nepoznám, ani o pár rokov neskôr by som ho za nič na svete nevyslovila. Vzrušenie nie len z krásy. Ako môže byť kov taký telesný a živý? Nemyslím si to, iba cítim. Slovo láska mi vôbec nezíde na um. O pár rokov neskôr sme sa s bratom pozerali cez kľúčovú dierku. V spálni sedeli oproti sebe otec a mama na pelasti postele, kolená smerom k sebe a mlčky si pozerali do očí. Potichu sme odišli. Vtedy sme sa z parku radosne rozbehli domov. V nose nás pošteklila polievka so špinkami, čiže s majoránkou. Asi ju otec spomenul. Celkom som mu odpustila, že keď som sa rozbehla dopredu a bezmyšlienkovite sa načiahla,

vpredu. V zápätí mi kúpila prvú podprsenku. Možno v tuzexe, lebo bola farebná, kvetinková. Nosila som ju pod priesvitným tričkom. Bolo to také veselé. Ale hrbiť som sa neprestala. Hneď ako mi narástli, kresliť som ich prestala. A celkom som zabudla na zahambenie, aké ma zalialo, keď nás otec karhal za tie kresbičky. Schovávali sme ich, ale aj tak niečo z toho objavil. Na papierikoch, v cvičných zošitoch. Bol zhrozený. Toto on vychovával? Ľudské telo je chrám, toto je hriech. Ničomu sme nerozumeli. Nemáme stĺpy, ani okná, ani veže. Aký chrám? Aj keď sedím na záchode? Spýtal sa brat. Otec bol v koncoch, ako potom ešte mnohokrát. Jeho mlčanie nám vadilo menej ako mlčanie mami, lebo byt bez neho bol stále našim domovom, ale keď tam nebola mama, tak to domov nebol. Všetko raz prejde. Aj celý život. Kým nás kreslenie ešte ako tak bavilo, sústredili sme sa už len na zajačiky, mačky, psov, konenie, tie sa kreslili ťažko. Ja som sa vyžívala v ornamentoch a domoch s plotmi a stromami, brat v autách. A potom sme si začali vystrihovať. Detstvo sa pomaly menilo na čosi iné, nebezpečnejšie. K príhode s prsami sa už nikto nikdy nevrátil.

Deň ako každý iný. Konečne deň ako každý iný. Čo znamená deň ako každý iný? Ťažko povedať. Možno taký, keď nikto z blízkych neumrie, ani nikomu netreba ísť na pohreb. Nemusí sa behať po úradoch a do obchodu si zajdeme len po to najnutnejšie. Neprší, nie je páľava ani snehová kalamita, nie sme vystavení predvianočnému zhonu a nehrozí silvestrovská noc. V roku nie je takýchto dní veľa. Dnes nemám náročný program. A tak sa rozhodnem, že zanesiem lekárke do ordinácie potvrdenie o rôznych už aj starších vyšetreniach. Dúfam, že nebudem musieť čakať, veď sestra to všetko len založí do mojej zdravotnej karty. Medzi ľuďmi, ktorí zúfalo čakajú pred ordináciou, sa cítim privilegovaná. Veď ja sa len otočím na podpätku, kým oni... No, škoda reči. Z dverí sa vynorí sestra a keď sa hlásim o svoje práva, uprene sa na mňa zadíva vodovými očami a oznámi, že tie papiere nemôže prevziať, lebo tu dnes len zastupuje. Mali ste prísť ráno alebo sa vopred ohlásiť? Vysvetľuje bez žmurknutia. Ak chcete, sadnite si a počkajte na poradie. Bezmocne sa obzriem po čakárni. Sedí tam zo 12 ľudí. V ich tvárach hľadám pochopenie a súcit. Tučná šesťdesiatnička sedí na dvoch sedadlách, na treťom má rozloženú tašku a víťazoslávne sa na mňa díva. V jej pohľade sa zračí jasne čitateľné posolstvo. A čo si si myslela, že nás tu opinkáš? Sestrička, nedalo by sa, veď... Sestra má zvláštne oči. Nie sú úplne ľahostajné, ale uvzaté. Zbytočne by som sa do nich dívala a hovorila, že dobre, prídem ráno, alebo že počkám. Ak tie papiere nechám tu, v čakárni na stole, budete mať problémy, že rozhadzujete kade tade dokumentáciu o pacientoch. Zasypím jej do tváre. Tušľaka s vami všetkými! Zvreskne sestra, vyrazí mi z ruky pero, ktorým som si chcela čosi zapísať, a vytrhne mi papiere s výsledkami. Čo si na ne načmára a pero hodí o zem. Kým sa spamätám, zabuchne za sebou dvere ordinácie. Odchádzam bez pozdravu. Nebudem sa rozčulovať. A sveto svete si sľubujem, že svoje rozčúlenie a frustráciu nebudem ďalej prenášať na ľudí vo svojom okolí. Nebudem sa sťažovať, nebudem sa na nikom vršiť, nebudem, nemá to zmysel.

Len čo doma otvorím dvere, navrieskam na dcéru, prečo sa nevyzula, prečo chodí bosá, prečo sa nenajedla a prečo sa prejedá. Dcéra sa oduje a odchádza na tanečnú. Chcem sa s ňou pekne rozlúčiť, ale treskne dverami a ja sa v duchu modlím, aby sa jej po ceste nič zlé nestalo. Čo ak ju zrazí auto a toto bolo moje posledné stretnutie s ňou? Asi by som sa mala dať vyšetriť. Idem nakúpiť a cestou z obchodu cúvam, aby som vyliezla z úzkej uličky, pritom sa obtriem o vedľajšie auto. Nahováram si, že to, čo zostalo na kapote, je len blato. Mám sa tam vrátiť a nechať zastieračom číslo mojej poistky? Po hodine to nevydržím a opatrne sa priplichtím k obtretému autu. Zistím, že na kapote je naozaj len kúsok blata. Asi by som sa naozaj mala dať vyšetriť. Deň ako každý iný sa chýli ku koncu. Len nech už som konečne doma. Plánujem, že sa večer upokojím, pozriem si seriál o cudzom nešťastí, uľaví sa mi. Blížim sa k chodu nášho domu. Už zasa tam stojí chlapík s časopisom o téme ľudí bez domova. Nemôžem si každé číslo kúpiť dvakrát. Ani raz sa mi nechce. Ako ho slušne obísť a necítiť sa ako ľudská žumpa? Nemám kam uhnúť. Tak sa pozriem bokom. Ale aj tak vidím, že človek sa zohol k zemi a s úsmevom sa na mňa díva. Nie som normálna. Nedám si pokoj. So záujmom humannej osoby, ktorá nikdy nekričí na vlastnú dcéru ani na nikoho iného, sa k nemu otočím. Vlastne by som mala prezvoniť dcéru, či je v poriadku. Ten muž mi podáva čosi, čo zdvihol zo zeme. Prsteň. Vyzerá ako obrúčka, na prvý pohľad sa nedá zistiť, či je zlatá alebo nie. Žltý kov, masívny tvar. Pánička, to ste stratili vy? Ja si to nemôžem nechať, mňa by obvinili z krádeže. Dajte mi 5 eur a sme vyrovnaní. Mám len 10. Ponúka, že mi vydá. Nemôžem si nechať obrúčku a nič mu nedať. Nemôžem mu ju vrátiť. Čo mám robiť? Dám mu 10, vezmem si od neho drobné, ktoré mi ochotne podáva. Asi som sa načisto zbláznila. Je spokojný, ako by urobil dobrý kšeft. Držím v ruke cudziu obrúčku. Kam ju mám dať? Mala by som zájsť na políciu, ale čo im poviem? Že som ju našla na ulici, alebo že som ju kúpila za 5 eur od bezdomovca? Položím ju do výklenku nášho vchodu. Buď ju niekto nájde, alebo ju niekto ukradne. Skôr to druhé. Deň ako každý iný sa skončil ako všetky dni. Ráno mi bezdomovec ponúka tú istú obrúčku. Otočím sa a prejdem na druhú stranu ulice. Načahuje ruku za susedov. Rýchlo kráčam preč. Mala by som zavolať do ordinácie, či tie výsledky stačia, alebo mám ísť ešte na nejaké vyšetrenie. Mala by som skontrolovať dcéru, či si vzala 10. Mala by som sa ponáhľať, aby som neprišla neskoro do práce. Sadnem si do autobusu a len tak zízam cez okno. Možno by som mala aj niekoho pustiť sadnúť. Niekoho, kto je na tom horšie ako ja. Ale nedívam sa. Nič nevnímam. Sedím, na nič nemyslím. Dúfam, že tento deň bude ako každý iný.

Počúvali ste čítanie z knihy Jany Juráňovej Malý Búh na Dunaji. Interpretovala Jana Pilcová, hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

V opernom rádiu Devín si pripomenieme svetoznámeho tenoristu Petra Dvorského. V relácii si vypočujete aktuálny rozhovor, ktorý vznikol pri príležitosti jeho jubilea a nahrávku opery Giacoma Pucciniho Bohéma z roku 1978, ktorá odštartovala jeho mimoriadnu kariéru. V sobotu o 19:00 v rádiu Devín. Jeden večer, tri koncerty, 20 nominovaných albumov a jedno meno, ktoré sa zapíše do histórie slovenského jazzu. Kto získa ocenenie Esprit za najlepší slovenský jazzový album roka? Verdikt medzinárodnej poroty sa dozvieme počas slávnostného udeľovania v priestoroch divadla Arena a naživo v rádiu Devín. Súčasťou večera sú aj koncerty nominovaných. Predstavia sa saxofonista Nikola Bankov, projekt Two Buddies a Hammondové H3O Organ Trio. Počúvajte Rádio Devín v stredu 30. septembra o 20:00.

Je tu relácia Folk Forum s folkovou a alternatívnou hudbou a s tromi zaujímavými hudobnými titulmi, ktoré stojí za to poznať. A je to aktuálny hudobný album Pozví ma, neprídem od indie pesničkárky Katarzie. Potom to budú bluesrockové songy z repertoáru bluesmana Juraja Turteva a jeho kapely Dura Blues Club. No a na úvod si pripomenieme jeden hudobný skvost z diskografie slávnej kanadskej pesničkárky Joni Mitchell. A bude to album Hijaira. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Joni Mitchell nahrala tento album s elitnou zostavou hudobníkov a sú to naozaj známi muzikanti, instrumentalisti, zvučné mená ako basgitarista Jaco Pastorius. Ďalší basgitarista tu hral na tomto albume, Max Bennett je jeho meno. Ďalej gitarista Larry Carlton, bubeník John Guerin, perkusionista Bobby Hall. No a v jednej piesni zaznie aj ústna harmonika známeho pesničkára Neila Younga. A je to práve táto skladba.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk, už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

Doznela skladba Hijaira, je to titulná pieseň u 8. štúdiového albumu pesničkárky Joni Mitchellovej. Album obsahuje 9 piesní, tie Joni Mitchell napísala počas dobrodružného výletu autom z Maine do Los Angeles a späť cez Floridu a Mexický záliv. A čo sa týka názvu albumu, vraj vychádza z arabského slova hijra, čo znamená cesta, ale Johnny pri listovaní v slovníku natrafila ešte na jedno ďalšie slovo, ktoré ju upútalo, a je to slovo odvodené od slova hijra, hijaira, ktorého význam sa dá chápať ako opustenie snov bez výčitiek svedomia. Z tejto vzácnej platne si zahráme ešte jeden nádherný song a bude to Song for Sharon.

Katarzia nás prostredníctvom svojho aktuálneho albumu Pozvi ma, neprídem uvedie do ďalšej etapy svojho života, z ktorého sa ani po rokoch nevytratil rebelský duch. Nekompromisne mapuje realitu v jej neskreslenej podobe. Svoju razantnú kritiku Katarzia adresuje tentoraz patriarchálnemu poriadku sveta, umeloživeným dogmám, ale aj vlastnej nedokonalosti. Keďže Katarzia dlhodobo žije a pôsobí v Prahe, rozhodla sa, že na tomto albume vo väčšej miere bude spievať po česky. A my ju budeme počuť už v nasledujúcej skladbe.

Pozvi ma, neprídem. To je 8. štúdiový album z diskografie slovenskej indie pesničkárky Katarzie. Na tomto konkrétnom albume s ňou spolupracovali o generáciu mladších hudobníci, spomeniem aspoň niektorých, klavirista Robin Galia, gitaristka a basgitaristka Laura Jašková, klavíristka Emília Laurincová a boli tu aj vokalistky, speváčky, herečky a skladateľky Niky, Tereza Marečková, Gaja Anzari, Simona Hulejová, Karolína Knezu. O produkciu sa postarala Katarzia, ale aj ďalší muzikanti a producenti Ait Kid, Matej Turcer a Oliver Thor.

0: Butterfly Leca, tak takýto milý názov má album, ktorý nahral bluesman Juraj Turčev so svojou štúdiovou kapelou Dura Blues Club. Obsahuje 14 piesní, z ktorých 6 otextovala poetka Judita Kašovicová. Juraj Turčev je autorom väčšiny skladieb z tejto platne. A okrem teda základnej zostavy tu účinkujú samozrejme Blues Club, to jest Martin Gašpar, Martin Zajko, Miloš Železňák, IG Sabo, Boboš Procházka, ale aj rad hudobných hostí. Ale musím spomenúť aj 4 legendy z našej hudobnej scény 60. rokov. Klávesista Peter Koreň, bluesman Jan Litecký Šveda a potom sú tu ďalší páni, ktorí dobre poznáme, Peter Lipa a Jožko Barina. Jozef Barina a Juraj Turčev si zaspievali spolu pieseň Ty si tá pieseň a budeme ju počuť už o chvíľočku.
1: Pre mňa kameňom rieky, vetrom, čo zháša moje hriechy.

To boli hlasy dvoch pánov, ktorých dobre poznáme aj z vysielania Rádia Devín. Ďurko Turčev a Jozef Barina si spolu zaspievali práve na albume Butterfly Leca, ktorý sme vám dnes predstavili v relácii Folk Forum. Pomaličky končíme, ale nie nadlho sa s vami budem lúčiť, pretože s folkovou a alternatívnou hudbou sme tu opäť o týždeň. Teším sa na vás. Príjemný večer s Rádiom Devín želajú Dominik Novák a Soňa Horňáková.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk. Rádio Devín. Fenomény.

0: 500 rokmi, presne 20. januára 1920, sa narodil mák kinematografie, režisér a myslím, že môžeme povedať aj vizionár, človek fantaskný, ktorý miloval to neviditeľné a to snové, Federico Fellini. Rodák z talianského Rimini vytvoril úplne špecifický druh filmu, založený na invencii a originálnom videní sveta. Získal 4 Oscarov v roku 1954 za film Cesta, o 3 roky neskôr za Kavirine noci, v roku 1963 za 8,5 a v 74. roku za Amarcord. O necelých 20 rokov neskôr, v roku 1993, mu Akadémia udelila Oscara za celoživotný prínos filmovému priemyslu. Federico Fellini, fenomén. Federico Fellini, téma na nasledujúcu polhodinu, do ktorej som si prizvala režiséra a spisovateľa Petra Gašparíka. Peter, ahoj, vítaj vo fenoménoch.
1: Ahoj, Zuzka, ďakujem veľmi pekne.
0: Ako vidíš tieto spojenie Federico Fellini a fenomén, okrem toho, že hovoríme o 3x F?
1: Som presvedčený, že Federico Fellini je fenomén a je fenoménom vo viacerých oblastiach. Jednak ako keby jeho meno, samotné meno Fellini zľudovelo. Doteraz existujú všade na svete, v Európe a v Amerike určite bary s menom Fellini, ulice s menom Fellini a množstvo iných. To znamená, jeho meno má taký presah, ako keby on sa stalo samotným filmom. To je to, už len to je samotná podstata fenoménu.
0: Značka.
1: Značka, je to značka. Presne tak. A prečo sa to stalo, tak to má určite viacero dôvodov. Jedným z tých dôvodov je jeho vlastná genialita a tvorivosť a druhým dôvodom, tiež si myslím dôležitým, boli vhodné podmienky pre film ako taký, ktoré on dokázal ako keby do seba poňať, využiť a dospel až k tomu, že nevidel ako keby rozdiel medzi snom, filmom a svojim vlastným životom v tých neskorších fázach. Dokonca to bola ako keby jeho leitmotív, kde chcel dokázať, že to, čo snívame, to, čo si želáme, to, čo je v nás, je akoby rovnako dôležité ako náš konkrétny život. A tak prišiel až tak ďaleko, ako dospel, že sám vytváral svoju realitu. To znamená, točil Amarcord, chcel zinscenovať hotel na pláži, ktorý si pamätal.
0: Skutočný hotel, treba povedať, skutočný hotel, ktorý tam stojí dodnes.
1: Dodnes tam stojí a vždy ho rád navštevoval, vždy tam býval. Ale keď išiel točiť Amarcord, tak si ho nechal v Činečita postaviť na novo. A sa ho pýtali, prečo? Aby bol taký, ako si ho pamätal ako dieťa. To znamená, pre ňoho bolo vždy dôležitejšie tá predstava, ten pocit, ako samotná realita. Možno aj to dospelo k tomu, že sa stal fenomén a určite aj to, že mal veľký talent pre mystifikáciu, aj svoje meno určite rozvíjal, pretože už v neskorších filmoch dodával k názvu svoje meno Felliniho Satyricon alebo Felliniho Casanova a tak ďalej. Čiže už aj chcel zo začiatku povedať, že toto je môj Casanova, to je Casanova, ako ho ja vidím. Aj preto to je fenoménom.
0: Keď hovoríme o tých priaznivých podmienkach pre nakrúcanie filmu, vôbec pre vývoj kinematografie, tak sa nachádzame v Taliansku na konci 50. rokov, celé 60. roky a Amarcord urobil v 74., čím sa vlastne završila jedna celá éra, aj keď potom samozrejme ešte točil. Ale čím to je, že práve Taliansko, že práve toto obdobie, že tam bola tá pôda, že tam bola tá vitalita pre kinematografiu. Začínal s Robertom Rossellinim v roku 1945 pri filme Rím, Otvorené mesto, takže to bola taká jeho akoby prvá spolupráca pri filme a naozaj to Taliansko bolo úrodnou pôdou pre kinematografiu.
1: Určite áno. Taliansko po vojne zažívalo, ako možno vo všetkých oblastiach v tej západnej Európe, obrovský kultúrny boom, radosť toho, že skončila vojna a tak ďalej. A zároveň bola v Taliansku veľmi silná silná po vojne neorealistická vlna, ktorú môžeme za otca považovať Zavatiniho alebo prvého Viscontiho, Desiku a tak ďalej. On z nej vychádzal, ale povýšil potom film niečom inému. Ale aby som sa vrátil, čiže bol ten neorealizmus, to znamená, že na mieste sa sústredilo strašne veľa tvorcov, režisérov, boli podmienky vhodné preto, aby sa tie filmy točili. Celé to bolo na to zamerané, bolo to otvorené a tak ďalej. A zároveň tam bolo niečo, že film bol vtedy dominantným svetovým umením, čo dnes je možno ako keby, že či si to chceme priznať alebo nie, tak už vládnu iné média. Dokonca sám Fellini vo filme Ginger a Fred reflektoval ten problém s televíziou, ako, ako sa to celé sploští a dnes už máme internet, už je to zase úplne niekde inde. Ale tam v tom čase a priestore bol jednoducho miesto na to, aby sa to celé mohlo diať. A on ako taký potom vlastne sa aj rozišiel s tým neorealizmom, pretože išiel do toho fantaskna, ako keby svojho. No a ja som napríklad presvedčený, že on bol svojím spôsobom prorok a píšem to aj vo svojej diplomovej práci, kde sa zaoberám tými jeho hrdinami. Čiže on mnohé veci anticipoval, respektíve cítil. A sám ako taký nemal strach, ako keby sa zaoberať aj podvedomím. Zaoberal sa Jungom a rôznymi týmito vecami veľmi, veľmi tvrdo na sebe pracoval a ako keby, čo je krásne vidno vo filme 8,5, kde zobrazuje tú osobnosť v jej celistvosti a kde, ako ja hovorím, teda je protagonistom ako keby, že vnútorný svet toho človeka, nie ten vonkajší, kde sú vlastne dejovými líniami sú sny, alebo dejovými posunmi sú sny, predstavy, spomienky, ale aj realita, čiže sa to celé prelína. No a tam vlastne sa chcel s tým ako keby, že vysporiadať a ukázať, že človek je celistvý, čo sa mu neuveriteľne podľa mňa podarilo.
0: Jeho cesta k filmu však nebola celkom priamočiara. Mama si prijala, aby vyštudoval právo, takže ho aj poslala do Ríma. Aj začal študovať, ale potom sa napríklad venoval karikatúre, ilustráciám, skončil v redakcii a podobne. Až neskôr, práve cez stretnutie so Giuliottou Masinou, s herečkou, ktorá potom po jeho boku ako manželka zostala až 50 rokov. Takže toto bolo také naozaj osudové stretnutie, ale tá cesta naozaj nebola priamočiara, o tom som chcela
1: určite
0: hovoriť.
1: Nie, ja si myslím, že málo kto má úplne priamočiarú cestu k umeniu, vždy sú tam zákruty. Fellini pochádzal z malého mesta a jedného dňa, už ako malý, je tam tá historka, že utekol k cirkusu a sa stratil a potom ho hľadali, že kde je. A ušiel do Ríma a tam sa obzeral ako po živote, čiže hľadal sa. Nebol hneď, že zo dňa na deň režisér. Aj prvý film, čo vlastne režiroval spolu s Latuádom, čiže bol spolurežisér. Volal sa Svetlá varieté. Až potom prišiel akože k svojmu filmu. No a mnohí tvrdia, že jeho ako keby oporným bodom v tom vesmíre, čo každý potrebuje, a človekom, ktorý stojí za tým jeho úspechom, bola Giulietta Masina hlavne. Že mu celý život dodávala, nebola mu len ako umeleckou partnerkou, ako herečka v jeho prvých filmoch, ale
0: nielen posledných.
1: Nielen prvých, som chcel, áno, som sa chcel opraviť správne, ale dávala mu to zázemie a to pevné miesto vo vesmíre, kde sa mohol vždy vracať.
0: Keď hovoríme o jeho detstve, tak môžeme hovoriť aj o filme Amarcord, pretože ten síce urobil až v 74. roku, ale pozerá sa cezeň na svoje vlastné detstvo, vracia sa z Ríma do Rimini, vracia sa k Tiberiovmu mostu, vracia sa k malým chlapcom, k cyklistom, vracia sa k spomínanému Grand Hotelu, takže myslím si, že to je taká jeho retrospektíva.
1: Určite áno. Tak myslím, že to bola aj jeho prvá spolupráca s Toninom Guerrom, alebo predtým spolupracoval hlavne s Tuliom Pinnellim a Enom Flajanom pri tých prvých filmoch. A vy teraz vymenil aj kameramana, aj scenáristu. A bol to taký jeho prvý veľký farebný film, kde naplno sa snažil aj ako vysporiadať s tou farbou, plus je to nádherný návrat do minulosti.
0: Keď hovoríme o hudbe, tak tam nebude žiadne prekvapenie, pretože opäť Nino Rota, ktorého Fellini prežil, a myslím si, že potom už sa mu nepodarilo nájsť dostatočnú náhradu, ale Nino Rota je doslova hudobným synonymom mena Fellini.
1: Určite áno, a myslím, že mu je ako keby aj rovnocenným autorom. Fellini mal samozrejme šťastie aj na svojich spolupracovníkov. Nino Rota bol jedným z nich. Jeho hudba je stelesnením dynamiky, mýtickosti, zároveň ľahkosti i dynamiky, čiže je to absolútne vyjadrenie toho, čo Fellini ponúka na plátne, tak on to celé podporuje v hudobnej stope.
0: My samozrejme aj túto polhodinu si zahráme skladbu od Nina Rotu pre film Cesta, ale prejdime k ďalším filmom, napríklad La Strada, Cesta. Čím teba očaril?
1: Je to nádherný príbeh videdencov, to znamená ľudí na okraji spoločnosti, ktorí sa pokúšajú žiť svoj život dôstojne a bojujú o svoje šťastie, čo je mimochodom dosť častá téma vo Felliniho filmu, hlavne v tom počiatočnom období, v tej prvej polovici tvorby, by som povedal. A to zobrazenie je vlastne veľmi citlivé, jemné a úžasnú časť z toho celého má teda Giulietta Masina, ktorá hrá niecelkom v našom ponímaní zdravú osobu, ale napriek tomu bojuje o svoj život, o svoje šťastie a rovnako vie úprimne lúbiť a chce žiť tak ako ostatní. Je to nádherné, teda humanistické dielo. Zaujímavé je, že napríklad, keď točili scény s takými s ostrovmi snehu, tak si pamätám, že nemali sneh, tak Fellini povedal, že tak tam dajte tak plachty. Mm-hmm. Porozprestierajte plachty a to bolo čierno-biele, čiže to vyzeralo ako keby
0: ostrovčeky snehu.
1: A ostrovčeky snehu, presne tak.
0: A takto to aj natočili?
1: A takto aj natočili a vlastne to je ten jeho systém toho Felliniho vždy bol, že on to celé vytváral, všetky tie kulisy a situácie v tých filmoch.
0: No to je tým jeho vizuálnym videním až takým barokovým, musím povedať, v tom filme. Ako viedol kameramanov, ja si vôbec neviem predstaviť, ako mohla fungovať komunikácia medzi Fellinim a jeho kameramanmi, pretože také široké celky, veľké zábery, dnes už to človek až tak často teda nevidí.
1: Nevidí, no a je to škoda, podľa mňa. Čím bol starší, tým viac nemal rád scenáre. A keď hľadal tú scénu, tak ju väčšinou nakreslil. Tým, že bol aj karikaturista jedno obdobie, vedel veľmi jasne ako pomenovať tie hlavné znaky tej scény a ostatní ako keby, že sa tomu prispôsobovali a potom to spoločne hľadali, ako má tá scéna vyzerať. A on bol ten typ režiséra, ktorý veľa tvoril aj na mieste, na placi. On tam sa zamýšľal, môžeme povedať meditoval, môžeme povedať tvoril a hľadal to správne vyjadrenie a korigoval to.

0: ktorý film je taký tvoj alebo tvoje top 3 od Felliniho?
1: 8,5 definitívne, práve preto, čo som pred chvíľou spomínal, je to neuveriteľne slobodná sonda do vnútra človeka a tým, že je taká, ktorá sa nebojí tých protirečení, ktorý každý nosí v sebe. A on v tie protirečenia vždy aj ako keby akcentuje. Že aj keď povie niečo strašne vážne, tak zároveň potom hneď dá vtip. Ďalej Dolce Vita, samozrejme.
0: Legendárny film, keď sme hovorili, že Fellini je značka, tak aj La Dolce Vita
1: je značka. Ešte silnejšia možno, že?
0: Možno ešte silnejšia. Aj. Človek takmer nevidí talianske mesto, ktoré by nemalo kaviareň La Dolce Vita napríklad.
1: Áno, napríklad, takže... presne tak. Tam je slavné, že Via Veneto tú ulicu tiež postavil v štúdiu. Čiže on celé si to tvoril a je to monumentálne dielo, ktoré rozpráva ako keby o slobode, ktorá môže byť až samozničujúcou. Aspoň ja, keby som to mal rýchlo vystihnúť, tak poviem tak, že...
0: To bezhraničnosť.
1: Bezhraničnou a zároveň to nie je úplne správne, pretože neprináša šťastie tomu hlavnému protagonistovi.
0: Ani okoliu.
1: A tá civilizácia, ktorá končí, respektíve civilizácia, ktorá je v nejakom stave stagnácie, bola témou často u Felliniho aj v Satyricone.
0: Keď spomíname La Dolce Vita, spomíname 8,5, tak Marcello Mastroianni je tým úžasným hercom, ktorý spája oba tituly.
1: Určite, áno.
0: A myslím si, že práve film Sladký život ho absolútne vystrelil na medzinárodné filmové nebo
1: určite,
0: z talianského.
1: Áno, je to Felliniho alter ego. Fellini točil tak, ako mnohí vtedy, že keď s niekým spolupracoval, tak s ním žil. To znamená, oni spolu chodili na výlety, rozprávali sa, hľadali to, ten správny výraz a sa zblížili. Nebolo to také, že niekoho si najal a neosobne ho ako keby, že dirigoval.
0: Čiže na tých filmoch
1: je to vidno a boli veľkí priatelia s Fellinim Mastroianni.
0: Ale Anita Ekberg, švédska herečka, ktorá prišla podľa mňa iba na pozvanie, tak tá aj pôsobí vo filme ako z iného sveta. Tak to má byť, podľa mňa.
1: Áno. To stelesnenie toho druhu ženstva.
0: A odinakial
1: a úplne niečo iné. A tam je známa tá scéna, jak ho krstí toho Marcella v tej fontáne di Trevi, čo je úplne...
0: Symbol Ríma.
1: A treba povedať, že Dolce Vita bol obrovský škandál vyvolal v tých časoch. Čiže bol zakázaný, potom povolovaný.
0: Katolické Taliansko to asi nemohlo celkom ľahko zvládnuť.
1: No, určite sa s tým nejako zmierovalo, ale z dnešného pohľadu zase tam toho škandálu až tak veľa nie je, si myslím.
0: Keď hovoríme o jeho spoluprácach s hercami a herečkami, tak Anugame...
1: Áno, samozrejme hrala manželku 8,5, hrala aj v Dolce Vita, tú takú mondénnu dámu, čiže tam priniesla francúzsky šarm, taký ten introvertnejší by som povedal a také tajomno, ktoré je vlastne úplne v protipozícii, dajme tomu, tej Anite Ekberg.
0: Áno, bola to moderná dáma, ktorá sa však dokázala, ak sa jej chcelo, totálne ponížiť sama pred sebou a pred napríklad Marcellom. Takže myslím si, že tá dekadentnosť bola aj v týchto zvláštnych protipóloch, ktoré vedel Fellini cez rozkrytie charakterov celého panoptika rôznych postáv veľmi dobre vykresliť.
1: Ale napriek tomu, ako keby ja som z neho nemal nikdy pocit, že by ich súdil tých dám. Len ich pomenúva, pretože ako určité archetypy nejakého spoločenského vývoja.
0: No, vráťme sa k Juliette Massine, pretože ona má absolútne špeciálne postavenie nielen vo filmoch Federica Felliniho, ale aj v jeho živote, samozrejme, ako jeho manželka, ktorá s ním bola 50 rokov, to sme už spomínali v úvode, a žena, ktorú ty si mohol spoznať.
1: Áno, mal som tú čest, pretože moja mamina bola mimo iného prekladateľka a tlmočníčka z taliančiny. A tlmočila Juliette Massine, keď hrala Perimbabu.
0: Vo filme Juraja Jakubiska.
1: Vo filme nášho veľkého režiséra Juraja Jakubiska. A jedného z najväčších režisérov.
0: Tam sa môžeme ešte zastaviť tiež pri tých prienikoch s Fellinim, pretože sú.
1: Hej, určite sú, aj sa spoznali, aj majú určitú veľmi podobnú, ako keby príbuznú by som to nazval, príbuzný rukopis. To znamená, tá snové, aj výtvarné a tak ďalej, je tam niečo podobné a myslím, že to aj Fellini jasne uznával. S mamou sa spriatelili, tak si sa veľmi sadli, no ja mám akože si písali veľmi veľa, aj o osobných veciach, o živote a tak ďalej. Mamina tam bola v Ríme a ju navštívila, tak ako keď mali tú možnosť, sa navštívili. Ja som ju videl už tu na Slovensku, ale potom, keď už padla tá opona železná, tak sme išli do Ríma a sme ju navštívili v jej byte, to si pamätám, bývala pod iným menom a som mal teda tú česť, vtedy som ešte neovládal taliančinu tak veľmi. Bolo to úžasné. Ona bola taká charizmatická, veľmi srdečná. Rozprával som sa s ňou teda anglicky, veľmi ma podporovala, ja už vtedy som mal nejaké tie ambície umelecké a s maminou sme sa tam akože dlho sme zostali a tak a vonku pršalo. Povedal, tu si zoberte Federikov dážnik. No a ja som teda potom chodil po Bratislave s Federikovým dážnikom, až sa jedného dňa, neviem, ako niekde stratil, alebo tak. No. Mm. Tak to je ten príbeh.
0: Cítiš ešte nejaké také iné vnútorné napojenie, spojenie možno práve prostredníctvom tvojej mamy, ktorú sme mnohí poznali ako veľmi srdečnú ženu a ako prekladateľku aj z taliančiny, ale myslím si, že aj z francúzštiny.
1: Áno, áno, z francúzštiny.
0: Teresku Gašparíkovú a nikto jej inak nepovedal ako Tereska a sprevádzala mnoho hviezd filmového neba talianského a francúzského pri návštevách vo vtedajšom ešte Československu. Cítiš ty nejaké to prepojenie na tú taliansku kinematografiu, na Federica Felliniho? Sám si sa potom ešte vrátil do Bolonie ako študent, napísal si vlastne diplomovú prácu, ktorá mapuje alebo dáva priestor tvoje reflexii na filmy Federica Felliniho, takže ja už tam rovno vidím niekoľko spojení.
1: No, tak sme dvaja. Samozrejme, tie prepojenia sú ako keby, že aj teda rodové, aj v záujmoch, aj kultúrne. Ja som študoval dvakrát v Taliansku, raz dole v Kalábrii a potom v Boloni. A v Boloni som vlastne dostal štipendium, aj teda aj predtým, ale hlavne na to, že som písal magisterskú diplomovú prácu o Fellinim. A mal som také ako keby, že celkom zaujímavý nový pohľad, ktorý sa teda aj uvažovalo, že sa to vydá v Taliansku, aj ma na to nahovárali len v tom behu života, ako si som to neriešil, je o tom, že Fellini má ako keby rôznych hrdinov. Má takých tých klasických, ako začína Šejko Bianco, to znamená Bielý šejk, kde je muž a žena, ktorí sa približujú, vzdialujú a tak ďalej. Ale potom ide do úplne iných oblastí. Ako sme napríklad hovorili, v 8,5 je protagonistom vnútorný svet človeka. V Hamarkorde je protagonistom rodina a detstvo. Róma je protagonistom mesto. Čiže vlastne tento pohľad bol aj pre nich veľmi, veľmi nový, pretože naozaj on ako keby potom ako rástol, tak ako keby chcel v tom filme obsiahnuť čím širšiu nejakú entitu, by som povedal, vývoj tej entity a tak ďalej, bo zmapovanie jeho spôsobom. No, čiže to, a samozrejme ja som teda študoval réžiu a študoval som aj v tom Taliansku a žil som tým neuveriteľným spôsobom týmto a bolo mi to strašne blízke a je mi to strašne blízke, ten pohľad na svet a tvorivosť a tak ďalej.
0: Ako sa pozerajú dnešní Taliani na film Federica Felliniho? Je o ne stále záujem, pretože ja môžem povedať, že pred pár dňami sme mali možnosť vidieť jednu projekciu z reštaurovaného filmu Roma, vďaka spolupráci Slovenského filmového ústavu a Talianského kultúrneho inštitútu práve s Cinetikou di Bologna, takže bola takáto jedna projekcia, kino bolo absolútne plné a ja som po dlhom čase videla Felliniho film na veľkom plátne. A opäť, tak ako vždy predtým, som mala pocit, že Fellinim pre mňa kinematografia takéhoto rangu naozaj skončila.
1: Áno. K tomuto ja môžem povedať, že naozaj to vyzerá, že tie časy sú nenávratne preč. A tiež to, že Felliniho treba vidieť na plátne ako mnoho týchto filmov, pretože celé je to komponované pre tú veľkú obrazovku. Nie som si istý, či v dnešnej dobe je Fellini ako keby, že nejakým pre tvorcov nejakou modlou alebo nejakým vzorom. Ja som to ani nepociťoval, aspoň v tých časoch, keď som tam študoval, tak som to nepociťoval.
0: Keď sa hovorí o Felliniho a inšpiráciách, tak spomeniem meno, ktoré tu už padlo, Juraj Jakubisko. To sme už naznačili.
1: Tak ja si myslím, že pán režisér Jakubisko jednoznačne sa Felliniho dovoláva, považuje ho za svoj vzor a sa stali sa priateľmi alebo poznali sa určite a aj Fellini si ho vážil a rešpektoval. Čiže takéto spojenie tam existuje a cítiť ho v jeho tvorbe neuveriteľným spôsobom, si myslím, tú kreativitu, je tam niečo určite príbuzné.
0: Ja som našla aj v archíve Slovenského rozhlasu rozhovor s Jurajom Jakubiskom z roku 2002, kde práve o svojom, môžem povedať, lebo on to tak pomenoval, priateľstve s Federicom Fellinim, aj rozprával a hovoril o tom, ako sa zmenil Rím pre neho po odchode, po smrti Federica Felliniho.
1: Áno, áno.

0: S Federikom Fellinim vzniklo priateľstvo už tým, že som na kľúči zbehoval Putníkov, ktorý keď bežal v Taliansku, bol premietaný a je samozrejme v Cannes a v Benátkach som za to dostal ako malého leva, tak písali noviny, že to niečo ako keď by to na kľúči Fellini bez svojho čarovného kufrika. Čarovným kufrikom jeho bola Činečita, kde robil more, kde robil ulice a tak. A vlastne tento článok v Paese Sera, ktorý vyšiel, tak nás dal dohromady. A to priateľstvo sa utužilo tým, že jeho manželka Julieta Massina hrala mi potom v Perimbabe, takže sme sa vzájomne navštevovali a mne sa páčilo na ňom práve, že tiež mal veľmi zvláštnu hudbu, že ten Nino Rota mu vyrábal vlastne tak krásne melódie a vedel dokonca presáhnuť niektoré veci, ktoré dotýkali sa srdca, ale proste vedeli ich dostať v takej zvláštnej inštrumentácii v 8,5, že to bola hudba, ktorá sa nedá zaspievať a chytáva za ucho a je to veľmi, veľmi zaujímavé. A keď Nino Rota zomrel, tak bolo vidieť, jak ťažko zháňal za neho náhradu. Tedy myslím, že to bola aj taká jeho vrcholná doba tých jeho najlepších diel a filmov, že našiel si proste kongeniálneho partnera. Mal som tam veľmi veľa priateľov i v Ríme, bol tam Maurice Elgas, Julieta Massina, Federico Fellini. Mnoho kamarátov mi odišlo, tak už ulica, kde býval Federico Via Marguta pri Španielských schodoch, sa mi zdá taká prázdnejšia, i keď stále sú tam tí maliári. Už sa mi zdá proste ten Rím prázdnejší, keď proste nemám tam toho Ergasa, keď nemám tam ľudí, ktorým som pracoval.
1: Tiež si pamätám teda odchod Felliniho a pamätám si aj odchod Julietty, že ako keby s ich odchodom odišiel kus z toho starého Talianska. A ja si to pamätám z hodolnou okolnosti, ten pohreb z kabinetu talianských profesorov na talianskom gymnáziu, kde som ich nejak navštívil s nejakým písomkou alebo niečo som išiel riešiť a práve to mali pustené. A tam ma to vyslovene zasiahlo, mám to zafixované, že naša priateľka, mamina priateľka, išla zas o jedného z našich menej.
2: Federico Fellini zomrel 31. októbra 1993 v Ríme vo veku 73 rokov.
1: Chcem len povedať, že ďalší náš priateľ a jeho veľký priateľ Felliniho je Gianfranco Angelucci.
2: Jeho scenárista.
1: Spoluscenárista a ako keby jeho taký, nechcem to ako až ako keby adoptovaný syn, by sa dalo povedať v nejakej oblasti, aby som zas nezveličoval príliš, ale určite jeho velikánsky priateľ, ktorý s ním strávil posledné chvíle života, napísal o ňom niekoľko kníh a teraz mu vyšla ďalšia kniha a ja verím, že ju budeme môcť prezentovať aj v našich krajinách, to znamená na Slovensku a v Čechách.
2: Naše fenomény sa končia a my na nejaký pomyselný zoznam môžeme napísať meno Federico Fellini, pretože storočnica je za nami, pripomíname si práve tohoto roku, narodil sa 20. januára 1920, takže spolu s jeho menom prichádza veľká téma a ja mám pocit, že táto zostane navždy.
1: Tak ja verme, že to neodíde a bude to stále oslovovať ľudí.
2: Hovorí spisovateľ a režisér, host dnešných fenoménov, Peter Gašparík. Ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvanie, bolo to super, milé.
2: No a končia sa fenomény, ktorými vás dnes sprevádzala Zuzana Golianová. Majte sa pekne, do počutia.

0: Rádio Devín. Fenomény.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Koncertná relácia Veľké hudobné diela. Dnes to bude Carmina Burana, Karla Orfa a oratórium Jana z Arku na hranici Artura Onegera. Príjemné počúvanie želá Tomáš Boroš. Veľkolepá, monumentálna, ohromujúca, to sú časté prívlastky kantáty Karla Orfa Carmina Burana, také sú aj prvé postrehy poslucháča, najmä po úvodnej O Fortune, ktorá ho hneď na začiatku ohromí tlakovou vlnou obrovskej energie úvodných fortissimových akordov a v zápätí zaklínadlovým ostinátom a podobné princípy sledujeme počas celého priebehu kompozície. Keď sa však s Orfom a jeho Carminou i jeho ďalším hudobným či hudobno-pedagogickým dielom stretávame častejšie, ohromí nás najmä to, čo je pod povrchom tohto prvotného ohromenia. Prekvapivo je to sila elementárneho, jednoduchého, tým až prapôvodného. A to je asi najvýraznejší prínos Karla Orfa do dejín hudby, ale i pedagogiky. Odkrytie sily a veľavrávnosti základných elementárnych prvkov. To je zároveň miesto, kde sa stretávajú hudobne skúsení i menej skúsení poslucháči, ktorých Orf vedie do tajov hudby práve cez zrozumiteľné slova hudby, to je dôvod veľkej popularity Orfovho diela. V tomto duchu Orfovi konvenovali aj prosté básne a piesne zo začiatku 13. storočia, ktoré zhudobnilo vo svojej kantáte. Carmina Burana mala premiéru v roku 1937 a odvtedy žije veľmi intenzívnym životom. My si vypočujeme nahrávku tohto diela, v ktorej spievajú Sheila Armstrong, Gerald English, Thomas Allen, chlapčenský zbor svätého Klementa, londýnsky symfonický orchester a zbor diriguje André Previn.

doznela kantáta Karla Orffa Carmina Burana. Spievali Sheila Armstrong, Gerald English, Thomas Allen, chlapčenský zbor Svätého Klementa a londýnsky symfonický orchester a zbor dirigoval André Previn. Carmina Burana je scénická kantáta, Jana z Arku na hranici je zase scénické oratórium. Obe diela dnes večer bez scény, ako dôkaz toho, že hudba oboch diel je svojbytná a plnohodnotná aj bez vizuálneho dotvorenia. Jana z Arku na hranici Artura Onegera sa okrem oratória označuje aj ako mystère lyrique, odkazujúc na stredovekú tradíciu mystérií, náboženských hier o živote svetcov alebo s biblickým príbehom. Aj Jana z Arku je mystériom v zmysle príbehu, dramatickej štruktúry, dialogov, hovoreného slova, scenografie a pohybu. Blížime sa teda k opere. Toto dielo sa niekedy aj uvádza v operných domoch. Skôr ako by sme sa zamotali v pojmoch opera, kantáta, oratórium, mysterium, prejdeme k ďalším charakteristikám tohto veľkolepého, efektného, strhujúceho Onegerovho diela. Vzniklo na podnet ruskej mecenášky Idy Rubinstein a libretom poverila básnika Paula Claudela, ktorý vytvoril text plný symboliky, kontrastov a poetických obrazov. Claudelov text rámcuje posledné chvíle Jany z Arku pred upálením, pričom využíva retrospektívu, alegorické postavy a mieša tragiku až s grotesknými prvkami. Oneger začal na diele pracovať v roku 1935, pričom skladba prešla viacerými revíziami až do roku 1944. Zaujímavosťou je použitie elektronického nástroja Martenové vlny. Oratórium Jana z Arku na hranici Artura Onegera teraz zaznie v podaní spevákov Christine Chateau, Anne-Marie Rode, Iget Braché, Pedro Proenza, Zdeněk Jankovský, François Lub, Lenka Loubalová, Pražský filharmonický zbor, Kühnau detský zbor a Českú filharmóniu diriguje Serge Baudot.

0: V Rádiu Devín sme počúvali výber z oratória Jana z Arku Artura Onegera. Okrem mnohých solistov, spevákov a hercov účinkovali Pražský filharmonický zbor, Kühnau detský zbor a Česká filharmónia, dirigoval Serge Baudo. Dnešnú koncertnú reláciu Veľké hudobné diela pripravil Tomáš Boroš.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Štvrtou záverečnou časťou čítania na pokračovanie sa rozlúčime s haličskými poviedkami Andreja Stašuka. Do slovenčiny ich preložil Jozef Marušiak.

Mariška. Od úpeku sa múti rozum. Videli ste, pán môj, niekedy, ako v auguste horia suché lúky, ako vietor od juhu ženie oheň a ostáva iba čierna zem, čierny prach, vtáčie kosti a kostry hlúpych hužoviek, čo povyliezali zo zeme. Rozsýpajú sa v prstoch. Nikdy ste to nevideli, ale tak to muselo vyzerať. Páľava, povetrie ako plechová strecha, keď zafúka vietor, stačí jedna zápalka. Tak to muselo byť. A čo na tom, že bola noc? Vravím, horúčava, páľava vchádzala do nich spolu s vodkou. Stačí jedna zápalka, jedno slovo. Pravdu však nezistíš, ani keby si tam bol. Napokon, vy nie ste odtiaľto. A ja som poznal všetkých troch tak, ako sa tu poznajú všetci ľudia. Ale to len za dňa. Potom prichádza noc a človek vidí, že všetko je inak. Gacek, Edek, Mariška. Mariška, Edek, Gacek. Kde a kedy sa to všetko začalo? Ona, viete, ja sa na ňu pamätám, keď mala 16 rokov a chodila v bielej sukničke vyše kolien. Začiatok júna a už mala opálené nohy. Možno preto, že ju nikdy nikto nevidel v nohaviciach, kým ostatné dievčatá vtedy len nohavice a nohavice. Tadeto cez námestie sa chodievalo k rieke do vrbiny. Najprv chlapci, dievčatá za nimi. Trochu bokom, veď viete, ako je to. Aj by chceli, aj sa báli. Iba ona sa nebála. Pamätám sa, ako raz na jarvari v máji, nikto sa ešte nekúpal, chlapci sedeli na brehu, močili si nohy a udice a ona sa zobliekla akoby nič. Čo si rozopla, biela suknička spadla, vyskočila z nej a pokojne vykročila na tú hrádzu, čo Nemci za vojny postavili zo židovských náhrobkov. Nastalo ticho. Všetci za ňou obrátili hlavy. Nie, nebola nahá, voľačo na sebe mala, ale fúkal vietor a rozvieval jej tie čierne vlasy. Možno aj preto vyzerala ako nahá. Také ticho. Prišla do prostreda hrádze. Voda bola zelená, deň predtým muselo pršať, ako vravím, zelená, a siahala jej po členky, od členku nahor bola opálená, ako by celý život ležala na slnku. Podívala sa na chlapcov, ako by sa im chcela vysmiať, a potom sa odrazila od tých kamenných platní a skočila. Hlavou nadol. Tam vôbec nebolo hlboko. Hneď za hrádzou sa dno dvíhalo a balvaný pán môj väčšie ako konské hlavy. Ale vyplávala. A keď vyliezala z vody, taká mokrá, všetko sa na nej lepilo, a tak všetci uvideli, že je to niečo, o čom sa chlapcom sníva po nociach. Leskla sa ako dajaký had. Obliekla si sukňu, ani nepozrela na tie rozďavené ústa a odišla. Tak to bolo, vravím vám, aj keď vy nie ste odtiaľto. Ak zabehnete po víno, bude ďalšie pokračovanie. Mala 6 sestier. Bieda zízala z každého kúta. Ich matke nedávno blesk zapálil chalupu. A predstavte si, pán môj, všetky sestry boli plavé, teda blondinky, a oči mali také vodnaté ako ľad. A ona, keď podrástla, musela dačo vycítiť a potom iste aj začuť, lebo ľudia sú ľudia, papule im nezamkneš. 6 bledúľ ako mesiac a ona jediná čierna ovca. Čakala iba na to, aby mohla vyletieť do sveta, lebo z jednej strany ľudia a z druhej krv jej nedala obsedieť na jednom mieste. Odišla k jednej zo starších sestier, už vydatej a s deťmi kam si gukrosnu. Rýchlo sa však vrátila. Švagora si po nej priveľmi pokúkával. Vrátila sa do tohto zapadákov a chalupa podopretá kolíkmi, aj vrany sa obrátia a letia, odkiaľ prišli. Ledva živá máť a dievčatá, ako dajaké spiace princezné, ešte napoludne sa motkali v nočných košeliach po dvore s perím vo vlasoch. Otec? Otec urobil svoje a zomrel. Utopil sa hneď potom, ako sa narodila najmladšia. Vraveli, že sa vracal domov a v potoku ho chytil spánok. Nemal ho kto zobudiť. Nuža, čo ona? Zase sa vychytila. Utiekla. K druhej sestre, kam si Grimanovu, tiež už vydatej.
Viete, pán môj, taká ako ona by mala mať brata, aby mala ku komu ísť. Taká medzi babami nemá čo hľadať. Preto sa vracala sem do Žlobisk, hoci tu ničoho niet. Nemáte cigaretku, pán môj? Pri víne sa žiada pofajčiť. Tu sa raz do mesiaca tancovalo, v starom hasičskom dome. Teraz ho už niet, stál hneď vedľa policajnej stanice. Raz za mesiac bufet s občerstvením a kapela, harmonika, bicie, gitara a z dlážky sa dvíhal taký prach, že už len od neho sa chcelo piť a piť. Tmá zo pár žiaroviek v krepovom papieri, v strede najprv prázdno, lebo všetci ešte stoja pri stene, mládenci o sve, dievčatá na druhej strane. A až keď odohrali zo pár melódií a keď sa zašlo párkrát do bufetu, potom sa tie páriky, čo sa lepšie poznali, osmelili a začali poskakovať. Najprv len bokom v tieni a potom čoraz väčšmi do prostriedka, k pódiu, k bubnu. Aj ona tam chodievala. Sama. Nik ju nesprevádzal, v tej svojej bielej sukničke poletovala od jednej známej k druhej, ale v skutočnosti čakala na dajakú melódiu, pri ktorej sa bude môcť zakrútiť uprostred kolesa a ukázať, čo vie. Čakala, kým muzikanti nepocítia ten správny oheň, kým sa nerozohrajú, kým sa trochu neuvoľnia, lebo zo začiatku nech by hrali čokoľvek, vždy to pripomínalo pochod. A až vtedy skočila medzi tancujúcich. Tí, čo ju poznali, jej uvoľnili miesto a ona začala ten svoj tanec. Vždy sama. Občas sa pritrafil dajaký cudzinec alebo odvážlivec a popýtal ju o tanec, ale stačili 2-3 kolieska a už mal dosť. Zostal stáť, červený v tvári, rozpálený, oťapený, vo vysnutých nohaviciach a s chvostom vykasanej košele. A ona sama sa vrhla do toho krúženia, do toho víru, čo jej čierne vlasy ovíjalo okolo šie, bielu sukničku okolo nôh a bokov. A dakedy sa stávalo, že všetci zastali. Muzikanti hrali iba pre ňu, čoraz hlasnejšie a rýchlejšie. Vstávali, aby videli, ako nakoniec zhadzuje topánky a bosá s rukami nad hlavou, so zatvorenými očami sa krúti na mieste, ako by ju na nejakej nitke spúšťali zo stropu, lebo tie holé pety sa už variani nedotýkali podlahy. Keď sa začínalo všetko to, kvôli čomu sa robia zábavy, to vytrácanie sa vo dvojciach, to chichúňanie v tme za hasičským domom, vo vrbinách pri hrádzi, keď sa po polnoci začínala ozajstná noc, ona zmizla. Nikto ju nikdy s nikým nevidel, hoci nejeden by bol chcel. Čo nejeden? Každý. A možno práve preto, že nikto s ňou nikdy nič, ľudia rozprávali, že ona so všetkými. Musela o tom vedieť. Tu sa vie o všetkom. Ale ona na to nič. Ako dajaká kráľovná. Prichádzala, tancovala, ani jeden sa k nej neodvážil. Bol to nebodaj strach? Pretože ona aj ako by bola odtiaľ, to aj nebola. Pozrite, pán môj, toto je cesta do Dukly. Tade to sa odchádza do sveta. Nakoniec sa dočkala. Mala, hádam, zo 20 rokov. Vřešovské číslo, tmavý oblek, tmavé okuliare, Fiat Bahama Yellow, ako sa vtedy hovorilo. Sedela vedľa neho už nie v tej bielej, ale v inej, novej sukničke a hľadela na Žlobiská, ako by sa na ne dívala posledný raz. Zo 3 razy okrúžili námestie, pomaly, pomaličky, aby každý videl, aby každý mal čas pozrieť sa, že dosiahla svoje, aby všetkým ukázala, čo jej môžu. Začína byť horúco, pán môj, poďme do tieňa. A potom ju nikto takmer nespoznal. Koľko rokov to mohlo byť? 5, 6? Vyzerala, ako by prešlo 15. Rozkysnutá, vymaľovaná, ešte aj hlas sa jej zmenil. Tie svoje vlasy, tie vlasy čierne ako pohrebná koruhova v kostole, si prefarbila na ryšavo. Potom vysvitlo, že to od hanby, lebo začala šedivieť. A už nebola taká ako voľakedy, taká hrdá.
Skrotla. Dalo sa ju uvidieť s tým aj s tamtým. Možno nie hneď, že by to alebo ono. Ale večer raz na námestí, raz na lavičke, raz pri rieke. No a keď skrotla ona, aj iní sa osmelili. Mariška sem, Mariška tam, poď s nami Mariška. A nakoniec, neboj sa Mariška, to nie je mydlo, nezmydlí sa. Bola už iná, nie taká ako prv. Smiala sa z celého hrdla, rehotala, pohádzovala hlavou do tyla, ryšavé vlasy padali na chrbát a blišťal sa jej strieborný zub. A kedysi mala všetky rovnaké a biele ako koráliky na šnúre. Až sa zachádzala od toho smiechu. Ale keď ju volali, išla. Keď pozývali, tak si prisadla. Keď ponúkali, neodmietala. Začala vysedávať v krčme, aj keď, ako viete, ženy tam u nás nechodia, iba ak dáka mladšia so svojím mládencom. A ona aj sama chodievala, aby si vypila. Tak to vyzeralo. Najprv potichu, opatrne, akože s niekým, a potom už bez zábran. Prešiel rok a bol to obraz biedy a zúfalstva. V lete spala v kopách sena. Idete ráno a tu trčia nohy. Niekedy dve, niekedy štyri. Asi si myslíte, pán môj, že sa z nej stala nehanebnica, nie? Možno aj hej, ale ona to robila na schvál. To sa cítilo, ako by sa pretrčala. Raz v krčme jedna dievčina čosi o nej povedala, nahlas, aby všetci počuli, ale prerátala sa. Mariška ju schmatla za šticu a vyvliekla na prostriedok miestnosti. Jednou rukou ju držala za hrivu a druhou jej vyhrnula sukňu dohora a vrieskala na plné hrdlo. Pozerajte, pozerajte, lebo jej sa zdá, že tam má dačo iné, že je dajaký anielik a nie baba, pozerajte. Ledva ich roztrhli. Bol tam aj Gacek a vtedy sa to všetko začalo. Pretože, aby ste vedeli, iba on sa na ňu pamätal z tých voľakedajších čias. A pre neho sa vôbec nezmenila. To sa muselo stať. Možno iba čakal, kým sa všetko nevyvinie a nezvrtne tak, že ona sama za ním pôjde, až príde čas, keď naskrze nebude mať kam ísť. Pretože vtedy, keď tie dve rozdelili, tá prvá hneď ušla. Ale Mariška sa ešte trochu trhala, zúrivá ako čertica, ale potom capla na stoličku a doplaču. Párom ju vie, možno plakala prvý raz v živote, lebo až poháre drnčali. Všetkým priam vyrazilo dých. Sedela so spustenými rukami, celá sa triasla, z nosa jej tiekol sopel, z očí slzy a čierna farbička. Niekto by si pomyslel, že horšie to už s ňou nemôže byť. Gacek však vtedy vstal, pristúpil k nej, chytil ju za ruku a odviedol k dverám. Ako by slepému ukazoval cestu. Ale ona sa vôbec nevspierala. Ešte neraz ju musel takto odvádzať. Z krčmy aj z iných miest. Nakoniec tá noc. Ráno prišla sanitka s húkačkou a hneď na plný plyn frčala nazad. Edekovo auto už tam nebolo. Možno to on zavolal lekára a možno už skôr od strachu zutekal. Keď vynášali nosidlá, Gacek vybehol za nimi, kričal, chcel ísť tiež, ale ošetrovateľ s lekárom mu to nedovolili. Ešte sa chytal dverí, až ho nakoniec ľudia museli pridržať, aby sanitke uvoľnili cestu. Vraveli, že vyzeral strašne, že bol bledý ako smrť. Sanitka vyrazila a vtedy ho pustili. Ale on nemal v úmysle niečo nestáť. Skočil do svojho nákladiaka a začal sa obracať vo dvore. Ľudia sa rozutekali a jemu sa všetko pomiešalo. Skúšal dopredu, dozadu, drmal, túroval a tak ho triaslo, že zabudol všetko, čo sa za 20 rokov šoférovania naučil. Niekoľko chlapov tam stálo, ale nebolo toho, čo by ho zastavil. Všetci pozerali, čo z toho bude. Ale nebolo už nič. Keď vychádzal za bránu cez mostík nad priekopu, stiahlo ho nabok. Stál tam naklonený, motor sa zasekával, kolesá sa miesili v blate
a nakoniec auto ovislo na podvozku. Niekto podišiel bližšie, iný otvoril auto, niekto vypol motor. Gacek sedel s rukami na volante a hľadel do diaľky. Ľudia ešte postáli a pobrali sa po svojom. A on sedel, čakal a vedel, že onedlho prídu a zoberú ho.

0: Spoveď. Ryšavý seržant pomaly obišiel rýnok, ale nedialo sa nič. Pred obchodom sedeli dvaja a čakali na tretieho, ktorý by mohol mať nejaký groš. Deň sa prelieval z popoludňa na západ a tam hustol ako kyseľ prihrievaný na platni. Pes bežal krížom cez námestie a vliekol za sebou dlhý čierny tieň. Pozeral sa za psom, ale ten hneď zmizol a nezanechal po sebe nejakú stopu. Prešiel ešte niekoľko krokov, zastal, založil si ruky za chrbát a začal kontrolovať slnečnú stranu námestia. V žiare šikmých lúčov sa nemohlo nič skryť a tak teda vyrazil ďalej, veľmi pomaly, najpomalšie ako vedel, a na chvíľu ho zaujali vlastné topánky. Kráčal tak, aby nestúpil na spoj betónových dlaždíc, ale chodník sa čoskoro skončil, začala sa dlažba vozovky a na druhej strane bol iba pás udupanej zeme. Hodil okom doľava, ale po ceste sa hnal iba prach. Nijakým činom ho nezastavíš, ani nevyzveš, aby predložil doklady. Je 5 hodín popoludní, pondelok. Čas sa naťahoval, ako to býva za dlhých a pri veľmi horúcich dní. Vlastne by už dávno mohol ísť domov a nikto by si to nevšimol. Prižmúril oči a čakal, kým sivý oblak neprejde popri ňom a nepoletí ďalej. V ústach pocítil zrniečka prachu a v hlave mu skresla myšlienka. Kam sa ženie tento prach? Mohli by tie omrvinky zeme, ktoré mu teraz tichučko chrupčia v zuboch, odletieť mimo žlobísk, ponad cestu a rieku, až nad Duklianský rýnok s modravou, smutnou radnicou, medzi malebné kontúry bernardínskych veží, a keby vietor neprestával, keby fúkal a dul zo všetkých síl, možno dokonca až dakde nad Rešov, kde bol pred 7 rokmi u kamaráta z policajnej školy. Zabočil doprava, zo zvyku hodil okom na zámku na dverách kiosku a pomaly začal stúpať po krčmových schodoch. V druhej miestnosti v obdĺžniku svetla sedeli dvaja chlapi. Levandovský spal, vzpriamený na stoličke, ruky mu ovísali k zemi, bradu mal opretú o prsia a vyzeral trochu ako pajac, ktorému niekto poprerezával šnúrky. Oproti sedel Jan Zalativuj, zahľadený do neznáma, a v rukách obracal nezapálenú cigaretu. Stolová doska už bola uprataná a čistá. Ryšavý seržant zastal nad nimi a založil si ruky za chrbát.
1: No tak čo, Zalativuj?
0: Zalativuj zdvihol zrak.
1: Ale nič, pán seržant. Mietek spí a ja sedím.
0: Seržant preniesol váhu tela s prstov napätý a naspäť. Aby urobil aspoň niečo, hoci len tak, aby sa nepovedalo, siahol po novinách, čo ležali na vedľajšom stolíku. Život Varšavy mal dátum spred niekoľkých dní. Stisol plecia a odložil roztrapkané noviny.
1: Keď sa zobudí, zober ho domov.
0: Nič sa nezmenilo. Len tiene stromov sa pomaly plazili na východ ako čierne zamatové rukavičky a prach námestia nenechával na nich nejakú stopu. Homoľa Cergovej vyzerala ako vystrihovačka zo zeleného papiera. Vietor neutíchal. Zastieral nebo dymovou, dažďovou červeňou. Jeden oblak mal perlový odtieň a tvár rybej kostry. Šťukol zapaľovačom, ale plamení hneď zhasol. Skúsil znova a ešte raz. Zmieril sa s osudom a schoval cigarety do vrecka. Nič sa nechcelo stať, naskrze nič. Pramienok času sa klzal pomedzi domy, šinul sa po námestí, obišiel dve skrížené lavičky, obtekal ruinu radnice, ktorú stihol za 2 storočia podmyť, nakaziť práchnivinou, pozmývať z neomietku, a ktorú asi chcel nakoniec odniesť, ako povodeň odnáša ľahké, nepotrebné a zabudnuté veci. Čas padal aj z neba. Lial sa ako lenivý sirup.

0: Zdajúce až kdesi pod klembou. Kňaz zopel ruky na bruchu. Palce vytvorili grécku deltu alebo striežku. Seržant stál trochu akoby v pozore a otriasal si s prstou neviditeľné zrniečka prachu. Hľadel na ošúchanú farárovú sutanu a pomyslel si, že jeho uniforma je rovnako stará a obnosená. Vy? Studený prievan roznášal zápach zhasnutých sviec. Tento pach doľahol k seržantovi odkiaľsi z veľmi dávnych čias, z ďalekej minulosti. Hodil okom do úzadia lode. Tam bolo jasno, slnko viselo nízko. A vari práve ten silný vietor vtláčal denný jas cez skromné vitráže. Muselo to tak byť, lebo svetlo je hmota. Bledé ľalie vo vysokých sklených vázach vyzerali ako vystrihnuté zo zlatej nadprirodzenej fólie alebo tenkého plechu. Vy? Kňaz zopel ruky pevnejšie a striežka zmizla. A až keď seržant pocítil, že vyblednutý belasý pohľad mierí kamsi ovlások nad jeho hlavu, pochopil. Prepáčte, povedal ticho a rýchlo. Prepáčte. Zložil si čiapku. Chvíľu ju držal v obidvoch rukách, ako by chcel zhúžvať vystúženú striežku a strčiť ju do vrecka, ale nakoniec ju iba skryl za chrbát. Nikdy som vás tu nevidel. Je to tak, nechodievam, ale dneska mám problém. Chcel by som sa s vami porozprávať, pán farár.
1: Počúvam vás.
0: Seržant preletil zrakom dookola. Tmavé lavice, koruhavy, socha svätého Jozefa, obraz svätej Anny, lastovičie hniezdo kazateľnice, svetelné škvrny, toto všetko zakrúžilo okolo jeho hlavy.
1: Tak dobre, poďme na faru, povedal farár.
0: Bude to lepšie, odpovedal. Zamieril k východu a pocítil, že sa mu veľmi chce fajčiť. Súmrak pomaly rozotieral ich siluety medzi prstami. Nástenné hodiny odbili 8. Svetlo dopadajúce z okna nemalo žiadnu farbu. Tmavý blankýt priliehal k tablám ako papier. 26 rokov som tu farárom. A ja 20 milicionárom. Červené svetielka cigariet poletovali nad popolníkom, nad stolovou doskou, približovali sa k tváram a vtedy sa dalo vidieť, že sú obrátení k sebe. Možno sa dokonca pokúšajú hľadiť si do očí. Čo si vlastne želáte? Chcem, aby ste mi pomohli, pán farár. V takých veciach by ste sa mali vyznať.
1: Pane Bože, ja sa mám v tom vyznať?
0: A ja? Kde si v diaľke prešlo prázdne nákladné auto. Hrmoda rinčanie sa odrážali od štyroch stien námestia a obaja načúvali, ako by to bolo niečo neslýchane dôležité, ako by práve na to po celý čas čakali. Dunenie zatíchlo a farár vstal. Urobil niekoľko krokov v šere, podlahové dosky vydávali zvuk tichý ako myšie pišťanie a klopkanie pod kovičkami podbitých opätkov o štvrt taktu zaostávalo zatýkaním hodín. Poznali ste ju, pán farár?
1: Tak ako všetkých tých, ktorých tu nevídam v nedeľu. Dakedy sa mi zdá, že ich poznám lepšie ako tých, čo chodia do kostola. Ale to je ilúzia. Jednoducho, viacej na nich myslím, keď nemôžem spať.
0: Pohol sa k dverám a vystrel ruku k vypínaču, ale v poslednej chvíli ju stiahol a pomyslel si, že bude lepšie, ak izbu vyplní noc. Veď predsa, húplo mu do hlavy, ako tak stál zmeravený v polovici posunku, toto je čosi ako spoveď.
1: A tých dvoch?
0: Hej, tých áno, iba toho, ako ste to vraveli, kostlivého.
1: Toho nie, nebol z tejto farnosti.
0: Vravel, že tu bol pán farár, že ste jedli polievku a potom rezeň. To muselo byť v nedeľu. A teraz bol znova u mňa a hovoril, že vie, že tam bol a že to neurobil Gacek, že by ho mali pustiť. A ešte aj to, že má toho dosť, že je unavený.
2: Seržant sa veľmi ponáhľal s vypovedaním týchto slov. Urobil to jedným dychom, ako by ho prenasledovala hamblivosť alebo obava pred svetlom. Keď však kňaz nakoniec odstúpil od vypínača, začal hovoriť pokojnejšie.
1: Viete, pán farár,
2: Keď bol u mňa prvý raz, vtedy vravel, že sa tam nudí a chcel by byť tu.

ale teraz zasa, že by už bolo lepšie tam. On si ani zaživa nevedel nájsť miesta, vždy bol taký. Začuli, ako sa za oknom i nad strechou pohla tma, ako by sa o dom škoblilo veľké chlpaté zviera, a potom na obločné sklá zabubnoval dážď a seržant zvýšil hlas. A keď bol teraz, zasa hovoril, že Gacek sedí nevinne, že on nezavinil jej smrť. Hovoril, že mi povie, ako sa to stalo, ale ja musím za neho... Zablislo sa bielým ortuťovitým svetlom a hneď potom sa nad farou, nad žlobiskami, nad krosnianským vojvodstvom pregúľalo hrmenie. Seržant si pomyslel, že toto náhle svetlo v tej istej chvíli vyťahuje z tmy tváre všetkých známych i neznámych ľudí. Vyťahuje z temnú od všetky skutky, ktoré by chceli utajiť. Keď sa farárova postava opätovne stala ledva viditeľná, dokončil. Za neho, aj keď som neveriaci, chcela by som za neho dal na omšu.

Počúvali ste štvrtú časť výberu z haličských poviedok Andreja Stašuka. Preložil Jozef Marušiak. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, hudbu vybral Alexander Berta, majster zvuku Peter Krajčovič, režisér Peter Vilhan. Účinkoval Ivan Krúpa. Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Košice 2008.

Dobrý večer, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní relácie Muzika Slovaka. Jej dnešné vydanie je venované kompozíciám slovenských skladateliek napísaných za posledné 20 ročia. Na úvod zaznie kompozícia pre dva klavíry s názvom Na vlne a na vode Haimony Balgavej. Hrá Devanas Duo.

V interpretácii Devanas Dua sme počúvali kompozíciu Na vlne a na vode Haimony Balgavej. Vo výbere zameranom na kompozície skladateliek napísaných za posledné 20 ročia pokračujeme tvorbou Lucie Chuťkovej. Jej skladbu The Moon hrajú Rastislav Suchán Trúbka, Michal Paľko Cymbal a František Výrostko Kontrabas.

Doznela kompozícia s názvom The Moon Lucie Chuťkovej, ktorú interpretovali Rastislav Suchán, Michal Paľko a František Výrostko. V poradí ďalšou skladateľkou je Petra Bachratá. Z jej tvorby odznie Metro 90 pre violu, kontrabas a klavír. Hrajú Julia Urdová, František Výrostko a Julia Štálnovo-Sedlíková.

V interpretácie Júlie Urdovej, Františka Výrostka a Júlie Štálnovosedlíkovej sme si vypočuli dielo s názvom Metro 90 Petry Bachratej. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka je venované kompozíciám slovenských skladateliek napísaných za posledné 20 ročia. Jednou z nich je aj skladba Dážď v Ravene 3 Jany Kmiťovej. Na klavíri hrajú Diana a Ivan Bufa.

Diana a Ivan Buffa zahrali Dážď vravene 3 Jany Kmiťovej. Pokračujeme sonátou pre flautu a klavír s názvom Tiene z tvorby Lucie Papanecovej. Hrá flautistka Ema Benčaťová a klaviristka Karin Remencová.

Doznela sonáta Tiene Lucie Papanicovej, ktorú interpretovala Ema Benčačová a Karin Remencová. Poslednou skladbou dnešného hudobného výberu je A Midsummer Night's Dream Viery Janárčekovej. Hrajú Mária Fedotová flauta, Barbara Brookman violončelo a Helmut Wivel klavír.

0: kompozícia A Midsummer Night's Dream Viery Janárčekovej. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka, ktoré bolo venované kompozíciám slovenských skladateliek napísaných za posledné dve desaťročia, je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajme vám príjemný neskorý večer s Rádiom Devín.
1: Rádio Devín. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
5: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín, reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Peter Áč a Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii som dal dokopy niekoľko nových nahrávok. Nepremýšľal som nad témou alebo nad nejakým motívom, ktorý by sa niesol všetkými nahrávkami, ale zreflektoval som toto leto a začínajúci september, kedy toho vyšlo naozaj veľa a žánrovo to bude veľmi pestré. Všetky nahrávky, ktoré budeme počúvať, súvisia nejak s jazzom, ale každá je v spojení a s prienikom s inými žánrami. Začneme free jazzom. Free Up Trio v zložení Lenka Molčaniová, Pavol Bereza a Juraj David Raši vydali album Labs Volume 00, na ktorom vzniká tvorba v štúdiu v reálnom čase. Ide o voľnú improvizáciu niekde na pomedzi ambientu, programovej kompozície a samozrejme jazzu. Vypočujeme si skladbu Nonstop od Free Up Trio.

Nedávno vydal svoj album aj František Báleš so svojím albumom, ktorému dal síce anglický názov, ale ja vám ho poviem v slovenčine. Zakliatá panna vo váhu, balada od Janka Kráľa. A práve text tejto balady upravil, prebásnil a preložil John Minehan, írsky prekladateľ, ktorý prekladá či už Hviezdoslava, Milana Rúfusa, ale aj Janka Kráľa do slovenčiny. Zo Zakliatej panny vo váhu si vypočujeme dva takey, Eleven Has Struck a In All the Religions Villages. Hrajú nám František Báleš, ansambl, spieva Matúš Uhliarík, na klávesových nástrojoch samozrejme František Báleš, Vlado Máčaj a Juraj Šušaník tvoria rytmickú sekciu a na albume budete počuť aj Spektrum, kvartet, aj spevácky zbor a solistov ako hostí. Hrajú nám František Báleš, ansambl.

Dohrali nám František Báleš Ensemble a počuli sme jazz spojení s našou slovenskou poéziou v preklade do angličtiny. A teraz budeme počúvať kapelu Baron Hayes, v ktorej spieva Simona Hulejová. Táto zostava je československá a hrajú vlastnú tvorbu, slovenské i anglické texty, ale aj čisto vokálna interpretácia bez textu Simony Hulejovej. Tu je vlastne počuť jej široký záber od folklóru cez world music, cez jazz po funk, groove. A Baron Hayes sa práve pohybuje niekde medzi funkom, neosoulom. Ich tvorba je veľmi originálna a práve im vyšiel album Fuego a z neho budeme počúvať skladby Radiant a Cosmic Slide.

Dohrali nám Baron Hayes a pôjdeme teraz viacej ku klasike. Miloš Stančík, spevák Bratislavaho Serenaders, ktorý spieval aj takmer dekádu na novej scéne, prešiel postupne od štúdia operného spevu cez muzikál po interpretáciu jazzovej hudby 20. a 40. rokov a splnil si sen, vydal svoj solový album Miloš Stančík Songs, na ktorom má rôzne árie v úpravách od Henryho Pursla cez Handla, cez Foreho až po Karola Elberta a na albume sa nachádza aj koleda, ale keďže ešte nemáme vianočný čas, tak budeme počúvať práve árie. Vypočujeme si áriu od Gabriela Foreho A pre un rêve a taktiež si vypočujeme Cold Song od Henryho Pursla, spieva Miloš Stančík.

Milé posluchačstvo, to bol dnešný výber zo súčasnej domácej nielen jazzovej tvorby. A na záver relácie, ako posledný blok, som vybral záznam zo Slovenského rozhlasu z festivalu Ozveny, ktorý sa po roku bude konať opäť v Slovenskom rozhlase, teraz 3. októbra 2026. A minulý rok otvárali tento festival Ozvený ansámbl Simona Hulejová, Stano Paluch, Vojto Sabo a Klaudius Kováč. Budeme počúvať ich úpravu a interpretáciu v podstate ľudových skladieb. Rómska pieseň, Šukariaka, Krásne oči a Holúbky sivé. Hrajú Ozvený ansámbl, spieva Simona Hulejová.

množstvo. Hudobná mozaika sa blíži k svojmu koncu, počúvali sme niekoľko domácich albumov, počúvali sme záznam z festivalu Ozveny, ktorý sa opäť bude konať 3. oktobra v rozhlase a vystúpi opäť Simona Hulejová, ale tentokrát s Majlom Štefanikom a s Jurešom Líškom z Fallgrapu a taktiež vystúpi poľská kapela Dikanda a všetky tieto koncerty budete počuť vo vysielaní Rádia 9. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Áč a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio 9.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Dobré počúvanie želajú Michal Balaš a Ivana Jachimová. Tá kniha sa ku mne dostala omylom. Niekto sa jednoducho pomýlil a namiesto jednej knihy zabalil druhú. Môžem sa mu len poďakovať, lebo nakoniec som sa dostala až k dvom dobrým. A keďže ide o Budapešť Chicu Buarqueho, musím sa aj smiať, lebo príchod tej knihy bol presne v jej štýle. Tam je zámena, tuším aj hlavný princíp. Rio sa zamieňa Budapešťou, teplo zimou, Vanda kryskou a Portugalčina maďarčinou, a to som iba začala. José Costa totiž píše knihy za iných a zúčastňuje sa aj medzinárodných spisovateľských konferencií anonymných autorov. Lenže niečo sa zvládnuť dá a niečo nie. Keď sa jeho manželka Vanda nadchýna knihou Kaspara Krabeho Ženopisec, náramne chce odhaliť, že ju napísal on. Ale keď sa Kryske nepáčia tajné trojveršia Kočiša Ferenca, v skutočnosti jeho, náramne sa urazí. V tejto knihe je aj slabý prízvuk, ohromný rozdiel, pretože táto kniha je o jazyku, láske k nemu, jeho osvojovaní až do morku kostí, o identite a tiež o literárnej tvorbe, literárnom živote a literatúre. Navyše, súčasťou knižného vydania Budapešti je aj rozhovor prekladateľky Lenky Cinkovej so Chicu Buarquem a nad ním titulok, ktorý inšpiroval túto Ars Literu. Každý románopisec túži žiť mnoho rôznych životov. A s tým nám dnes okrem Brazílčana Chicu Buarqueho pomôže aj švajčiarsky spisovateľ Peter Stamm.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Ohlas slávnych maďarských futbalistov, ktorí v roku 1954 skončili na svetovom šampionáte druhý, došiel zásluhou masmédií aj do mojej hlavy. Ale až vďaka záverečnému rozhovoru s autorom románu Budapešť som si mohla vychutnať, že majstrom maďarskej literatúry v ňom dal futbalové priezviská Puškáš, Kočiš, Hidekuti, veď majster ako majster. A príznačné pre túto knihu je aj to, že Buarqueho naučila tie mená vyslovovať v São Paule priateľka Maďarka, a to takmer bez prízvuku. V románe Budapešť sa José a Kryska zoznámia v knihkupectve nad učebnicou maďarčiny, aby ju Kryska zavrhla s vyhlásením, že jazyk sa dá naučiť len zo života. V zápäti sa stane jeho učiteľkou a toto poslanie je pre ňu opakovane rezervované aj pri Joseho návratoch na brehy Dunaja.

Keď mi Kriska našla zamestnanie, povedala mi: je to manuálna práca, dobrá akurát pre imigrantov ako si ty. Jej slová boli potupné, ale práca nie, práve naopak. Keby Kriska nemala známosti v literárnom klube, ťažko by medzi seba prijali cudzinca, ktorý hovorí lámanou maďarčinou. Hoc fakt, že tamojší intelektuáli, znalci semantiky, semiológie a hermeneutiky sa neunúvali hovoriť s podriadenými. A na presúvanie nábytku, inštalovanie mikrofónov a nastavovanie zvuku mi stačilo pár maďarských slov. S dovolením, skúška, raz, dva, tri. Po skončení pracovného času som si pod zámienkou údržby odniesol magnetofón domov a stále dookola som počúval pásky, aby som sa zdokonalil v jazyku. Na druhý deň som sa vrátil s prístrojom na chrbte. Nahrávky som nechal v kancelárii, vzal som si niekoľko čistých pások a zaujal som svoje miesto v kúte knižnice. Len čo vošiel dnu prvý člen klubu, zapol som nahrávanie a mal som pripravený aj náhradný prístroj, lebo žiadne slovo, ktoré padlo v tom priestore, nesmelo výjsť na zmar. Niekedy bežali celé pásky na prázdno, lebo literáti boli zahlbení do čítania, meditovali, robili si poznámky alebo podriemkavali v kresle. No prv, ako sa zvečerilo, takmer vždy niekto predostrel nejakú aktuálnu tému z oblasti kultúry, aby k nej kolegovia zaujali stanovisko. Diskutovalo sa aj o literárnych klasikoch, alebo sa niektorý básnik pod vplyvom náhlej inšpirácie pribral prednášať svoje dosiaľ nevydané verše. V sobotu večer bola poslucháreň literárneho klubu otvorená pre verejnosť, aby sa literáti mohli predviesť, hoci pre mňa osobne je literatúra jediné umenie, ktoré sa nepotrebuje predvádzať. Prišiel som s trojhodinovým predstihom, skontroloval vedenie, káble, zástrčky, pospájal stoly, zakryl ich čiernym obrusom, pristavil som k stolom stoličky a pred každú som umiestnil mikrofón. Pár minút predtým, než sa roztiahli závesy, som priniesol poháre a fľaše minerálky a sadol som si k zvukovému pultu v zákulisí. Keď som natiahol krk, mohol som odtiaľ nenápadne sledovať časť hľadiska a zistiť, či má Kriska spoločnosť, lebo vždy sedela v prvom rade. A hoci som ostával skrytý pred zrakmi prítomných, na túto príležitosť som vždy nosil kravatu a zachovaný tmavomodrý oblek, ktorý som si kúpil na bulharskom trhu. Už predtým som si tam zo zálohy na prvý plat kúpil tesnú baretku a obrovský medvedí kožuch, v ktorom som aj spával. Komory sa totiž nevykurujú a táto zima bola tuhá aj pre Európanov, nie to ešte pre mňa, keď som navyše prišiel nepripravený. V narýchlo zbalenom kufri som si nepriniesol dosť vlneného oblečenia a nemyslel som na to ani potom. Rátal som totiž s kabátom a čiapkou, ktoré mala doma Kriska. Po svojom náhlom odchode som nečakal vrúcne privítanie. No nepredstavoval som si ani, že uzimenému mužovi odmietne teplé oblečenie, v ktorom sa dokonca ani nedrží jej vôňa. Mohol by som namietať, že kabáda čiapka jej bývalého manžela patria istým spôsobom viac mne ako jej. No Kriska nebola otvorená rozhovorom. Myslím, že ma pustila do bytu len preto, lebo sa bála opletačiek s políciou, keby som jej zomrel pri bráne. Len čo som sa ubytoval v hoteli Plaza, najprv som zavolal Kriske. Na záznamníku som jej nechal svoj kontakt. Dal som si záležať na prízvuku a márne som dúfal, že mi zavolá naspäť. Na druhý deň som jej poslal kvety s odkazom. Drahá Kriska, v Budapešti naveky som. Tvoj Kúšta. Nič. Na tretí deň som sa rozhodol, že ju počkám pri východe z Blázinca. V okne som zbadal postavu, ktorá vyzerala ako ona. Ale ak odtiaľ vyšla, zjavne nejakým zadným vchodom. Zotmelo sa. Nasadol som na metro. Odviezol som sa k číslu 84 na Tótovej ulici a stlačil som zvonček domu číslo 17. Zvonil som a zvonil, nikto neodpovedal. Prikvačila ma zima. Metro bolo zatvorené. Reským krokom som sa vrátil do hotela. Na druhý deň popoludní som sa ohlásil v Blázinci. Pýtal som sa na Krisku.
ale žena, ktorá mi otvorila, na mňa len civela. Zrejme to bola pacientka. Šiel som k zadným dverám. 7-krát som obehol budovu. Navštívil som kaviár, niekam sme kedysi chodili. Už som bol presvedčený, že Kriska odcestovala niekam na lyžovačku či na korčuľovanie. Zo zvyku som sa vybral k nej domov. Bez veľkých očakávaní som zazvonil. A keď sa ozvalo Pištyho haló, nadšene som zvolal. Tu kamarát Kóšta. Tu brankár Kóšta. Pišty neodpovedal. Neotvoril mi. A nechal ma čakať donekonečna dlho na pospas chladu. Prsty mi úplne skrehli a ucho som mal ako zo skla, keď sa vrátil k mikrofónu a zmeneným hlasom povedal, že pani Füllemühle tam už nebýva. Na piatý deň mi pískalo v hrudi. Neviem, či boli na vine cigarety fečke alebo začínajúci zápal plúc. Rozhodol som sa, že si v obchodnom dome kúpim rukavice, baretku a najmä kašmírový kabát. No keď som chcel zaplatiť, predavačka odmietla moju kreditku. Aký dôvod bráni vám? Opýtal som sa. Ale bola nervózna. Myslím, že hovorila dialektom. Ani nechcela vidieť môj pas. Skočil som do bankomatu, zadal kód. Objavilo sa nezrozumiteľné hlásenie a peniaze nevyšli. Zopakoval som operáciu. Obrazovka stmavla a prístroj mi zhltol kartu. V prvej chvíli mi napadlo, že za tým musí byť Álvaro. Zablokoval mi účet a skúša ma vydierať, aby som na ňo zasa otročil v tej kutici v agentúre. No, potom som sa zamyslel, určite Vanda chce ma naspäť, aby ma mohla vodiť na večierky a predstavovať hrbe priateľov, ktorým dôverne prezradila. Môj manžel je skutočný autor ženopisca. Chvíľu som hľadel na obrazovku, ale nadávať bankomatu by bolo rovnako neprimerané, ako kopnúť Vandu za to, že opakuje, čo som jej sám vykvákal. Túlal som sa najrušnejšími ulicami Pešti. Vchádzal som do obchodných centier a do stanic metra. Hľadal som bary plné ľudí, hovoriacich po maďarsky, lebo som dúfal, že tak vydurím z hlavy slová, ktoré som povedal Vande. Viac menej sa mi to podarilo. No stále som si uvedomoval, že sú tam ako hudba v pozadí, ako ustavičný šum, čo sprevádza moje myšlienky. Ak chcem na tie slova zabudnúť, možno musím zabudnúť jazyk, v ktorom som ich vyslovil. Ako keď sa odsťahujeme z domu, ktorý nám pripomína zosnulého. Možno by sa v hlave dal jeden jazyk nahradiť druhým. Krok za krokom, s každým naučeným slovom, odstraniť jedno staré. Moja hlava by tak nejaký čas pripomínala dom v prestavbe. Jedným uchom by vstupovali nové slová a druhým by vychádzala sutina. Určite by ma mrzelo, že pre niekoľko nevhodne použitých kusov nechávam výjsť na vnívoč toľko krásnych slov, kachličiek. No z druhej strany, keď sa zbavím celej románskej slovnej zásoby, s Kriskinou pomocou by som dokázal hovoriť čistým maďarským jazykom. Ak má Kriska, bude aj naďalej odmietať. Naučím sa maďarčinu na nárožiach, od pobehlíc, v pivárniach či v pajzli, kde som pil v ten večer, neskoro do noci, až kým nezatvorili. Keď som vyšiel na ulicu, jemne mrholilo. Pridal som teda do kroku. Rozbehol som sa, upaľoval som k bude. Bol som už v polovici mosta, keď mi svitlo, že sa nemôžem vrátiť do hotela. Moje meno zo zabavenej kreditnej karty už isto svieti na čiernej listine a správca hotela Plaza ma môže každú chvíľu požiadať, aby som vyrovnal účet. Posledné forinty som utratil za pivo a cigarety, takže by ma nepochybne zatkli a bezodkladne repatriovali. Zvrtol som sa na päte. Bežal som 3 kilometre. Ďalšie 3 som len kráčal a z posledných síl som sa dovliekol ku Kriskinej bráne. Zazvonil som. Modlil som sa, aby sa ohlásila. Lialo ako skrhli a bol som mokrý ako myš. Chcel som zazvoniť znova, no nevládal som už ani zdvihnúť ruku. Bola stuhnutá, sivá a so zlepenými prstami vyzerala ako laba nejakého čudného tvora, vykrútená k plecu. Uvažoval som, že si
pohľadám úkryt, povedzme, garáž či hrobku na cintoríne, no kolená mi celkom zdreveneli a nevládal som sa pohnúť z miesta. Nevdojak sa zo mňa stával hrbáč. Vtiahol som hlavu medzi plecia, čo mi poskytlo aspoň chabú úľavu. Zvraštil som tvár, zavrel oči, pritlačil som si bradu na hruď. Kým mi nedôjde dých, môžem sa trochu ohrievať vlastnými výparmi. Chlad v nohách takisto poľavoval, už som si ich vôbec necítil a zrazu sa mi nečakane podlomili. Padol som na kolená a narazil čelom o železné mreže brány, ale nebolelo to. Iba sa mi rozliehal v hlave ten zvuk. Cítil som, ako mi po tvári steká teplá krv a pomyslel som si, že v tej polohe by som si mohol trochu pospať. V tom stave som za chrbtom začul motor auta. Buchnutie dvier, smiech, kroky. Ozval sa mužský hlas. A toto tu je čo? A ženský hlas? To je ten týpek, o ktorom som ti hovorila. A muž? Ten úbožiak má smrť na jazyku. A žena? Ten týpek pri mojej bráne má smrť na jazyku.

krajine s neznámym jazykom sa život pre nás začína akoby od nuly, píše Chiku Buarque vo svojom románe Budapešť a je v tom aj dôležitosť toho zakladania, aj úsmevnosť tých začiatkov. Nezabúdajme však na Rio. Tam pracoval José Costa v agentúre, kde písal za iných ich články, prejavy a neskôr aj celé knihy. Vráti sa k tomu aj v Budapešti a komické je, ktoré slovo pritom zdôrazní. Nájdete ho na konci druhej časti našej ukážky z románu, ktorú v réžii Stanislava Bilého číta Peter Himič.

Prebral som sa v pyžame na pohovke, pozakrývaný dekami a so zafačovanou hlavou. Pozrel som na Krisku a trochu som sa zľakol jej úzkých pier. Začal som jej vysvetľovať, že som sa ocitol v núdzi, že v Budapešti sa zo mňa stal bezdomovec. Dodal som, že vo svojej vlasti som politicky prenasledovaný a počul som, ako vzdychá. No v skutočnosti ju rozľútostila moja maďarčina, ktorá sa tak rýchlo zhoršila. Prikázala mi zmlknúť. Právom sa cítila ublížená, lebo to, že som zabudol jazyk, si isto vysvetlila tak, že som rovnako rýchlo pustil z hlavy aj jej bielu pokožku. Zavelila, nech vstanem. A ja som sa celý roztriasol, bál som sa, že ma aj v horúčke bez milosti vyrazí. No Kriska bola veľkorysá. Ubytovala ma v komore, kde som mal k dispozícii skladaciu posteľ a krátku deku, aké dávajú v lietadle. Tam som sa zotavoval, ani neviem ako dlho, lebo v komore bez okien ustavične svietila 200-watová žiarovka. Chodil som iba do kúpeľne a pri pohľade do zrkadla som podľa toho, ako mi rástla brada a ako sa mi rozpadal obväz okolo hlavy, získaval akú takú predstavu o plynutí času. Keď som sa osprchoval, znova som si navliekol špinavé pyžamo a zhnusený sám zo seba som sa vrátil do postele. Občas som zazrel Krisku, keď mi brala špinavý tanier a nechávala pohár vody a tanierik s antibiotikami. Možno zo zdržanlivosti so mnou takmer neprehovorila a rovnako si predo mnou nezložila ani šál. V tom odlúčení od sveta som si krátil čas obhrízaním nechtov, škrabal som sa na hlave, poťahoval si 7 štychov na čele, zízal som do svetla na strope, až kým mi nezačali slziť oči a spieval som karnevalové pesničky v snahe potlačiť neželané spomienky. Hoci som bol v Budapešti, moja už bez tak chabá maďarčina zadaných okolností upadala. Maďarčinu som počul len nejasne, z diaľky, z rádia či pri hádkach od susedov. Alebo keď Pišty vobchal hlavu do komory, zakričal niečo, čo znelo ako turečtina. Alebo keď ku mne v spánku doľahol Kriskin zmenený hlas, zmiešaný s hlasmi neznámych mužov, a to, čo hovorili, vôbec nedávalo zmysel. Raz mi Kriska priniesla podnos plný tekvicových žemličiek, ešte teplé mi ich strčila pod nos a opýtala sa: Háň? Háň, premýšľal som. Háň, háň znamená koľko? Chcel som si vypýtať 5, no v tej chvíli som si nevedel spomenúť, ako sa povie 5, ani 4, ani 3, ani nič iné. Keď si Kriska uvedomila, že moja maďarčina visí na vlásku, vyľakalo ju to. Už ma nemala rada. Ale ako žena určite nechcela, aby som sa jej úplne odsudzil. Hneď ma uznala za vyliečeného a našla mi prácu. Tuším, pritom vyhlásila, že budem musieť drieť ako otrok, aby som jej zaplatil za bývanie a stravu. Keď vyšiel slivkový náhrdelník, zbierka poviedok od Hidekutyho Ištvána, už som poznal niekoľko pasáží, ktoré autor predtým čítal v klube. Cestou na bulharský trh, kde som si chcel kúpiť ventilátor, som tú knihu zbadal vo výklade. A keď som zistil, že nová kniha stojí toľko, čo použitý ventilátor, vzal som si ju. Čítal som poviedky a kúpal som sa v pote, lebo komora v lete pripomínala skleník. No aj tak som bol očarený. Neviem, či samou prózou, alebo tým, že som porozumel asi 80% diela a zvyšok som si domyslel. Predtým som v maďarčine čítal len denné zápisnice literárneho klubu, ale to pre mňa nebolo ťažké čítanie, keďže som sa zúčastňoval na stretnutiach a stále dookola som ich počúval z magnetofónu. Koncom leta som si dokonca kúpil starý prenosný písací stroj a začal som prepisovať niektoré nahrávky. Potom som ich porovnal s textom zápisnice a zhodnotil svoje pokroky v písaní. Zapáčilo sa mi to. A do roka som už takmer vôbec nerobil pravopisné chyby. Usúdil som, že keby sa Kriska pozrela na moje cvičenia, bola by na svojho bývalého žiaka hrdá. Hoci bola stále skúpa na slovo, častejšie so mnou večerala a vermút popíjala doma. Preto som vždy dokončil prepis nahrávok už pred večerou. Priniesol som naklepané stránky k stolu
a po káve som ich tam nechal, ako by som na ne zabudol. Umyl som po sebe riad, sadol som si do komory a počúval maďarskú operetu, ktorú si púšťala Kriska. Ak nebol doma Pišty, pri každej novej árii pridala hlasitosť a spievala spolu so sopránom. Keď hudba utíchla, zašiel som do obývačky a pri lampe som našiel svoju prácu, zaťaženú fľašou vermútu a opravenú červenou ceruskou. Potešilo ma, keď som zistil, že väčšinu vyznačených chýb som neurobil ja, ale významní maďarskí literáti, ktorí sa v uvoľnenom tóne či v zápale debaty takisto dopúšťali gramatických prehreškov. Prepísal som svoju prácu na čisto a na druhý deň ráno som ju spolu s páskami odovzdal v klube pisárovi. Starý puškáš Šándor sa poobzeral okolo seba a šup, strčil si papiere do vrecka, ako by išlo o úplatok. Pravda, že nepoďakoval mi. Ani mi nepozrel do tváre. Trochu sa hanbil, že svoju prácu dostal hotovú bez jedinej chybičky, vďaka čomu nemusel stráviť celý deň počúvaním a prepisovaním tých táranín. Tak veľmi si na našu spoluprácu privykol, že ak som sa náhodou objavil v jeho kancelárii bez prepisov, prebodol ma pohľadom a zavrčal: "Lušta vaštak bőrő, ty lenivý hrubokožec." No nemohol som za to, že Kriska mala občas recidívu. Zdržala sa vonku a domov sa vracala indisponovaná, takže nebola v stave pomôcť mi. Vďaka jej tichej výučbe som si však už o pár mesiacov osvojil spisovnú normu jazyka a mohol som sám opravovať maďarčinu najvýznamnejších maďarských spisovateľov. Kým som dosiahol tú úroveň, vytrvalo som pracoval. Zriekol som sa všetkého voľného času. Dokonca aj voľné nedeľné popoludnia som trávil nad materiálmi z predchádzajúceho večera. Ako v tú jarnú nedeľu, keď som sa mordoval s prepisom konferencie o onomatopojach, ktorými, ako je známe, sa maďarský jazyk len tak hemží. Niektorí rečníci to azda trochu prehnali, nachádzali zvuky prírody v etymológii každého slova v jazyku. A v snahe dokázať svoje tvrdenia vydávali čudesné zvuky a primitívne hlásky alebo napodobňovali hlasy zvierat. Okrem toho sa na všetkých štyroch kanáloch nahrávky ozýval akýsi kovový klepot. Pliehek, pliehek. A mojou úlohou bolo pretvoriť tie zvuky do písanej podoby. S náležitými úpravami som zaznamenal aj ohlasy z publika a roztržky za predsedníckym stolom, lebo téma bola kontroverzná, vyvolávala námietky, posmešky, nevyberané urážky a so stúpajúcim rozhorčením čoraz väčšmi upadal spisovný jazyk. Prácu som dokončil na smrť vyčerpaný a keď som previjal poslednú pásku, hoci som si už zložil slúchadlá, stále som počul pliehek, pliehek. Podišiel som k oknu a až vtedy mi došlo, že Kriska sa korčuluje pred domom. Jara jej zjavne prospievala. V tvári mala zdravú farbu, na sebe krátku sukňu a v ten večer namiesto rozmrazeného polotovaru podávala čerstvo pripravené bolonské špagety. Dala mi otvoriť talianské víno, z ktorého som však ochutnal len zahlt v obave, že mi ho na konci mesiaca zaúčtuje. Ešte pred kávou vzala do ruky papiere, ktoré som nechal na stole, a začala ich predo mnou čítať. Neviem, či za to mohlo Chianti, jar alebo jej blahosklonnosť, no Kriska si prešla moju prácu bez minutia oka. Cigareta jej vyhasla v prstoch a červená ceruska pri jej tanieri ostala nedotknutá. Keď dočítala, sklonila hlavu a povedala: "Fedhetetlen", čiže bez chybičky. Hlas sa jej triasol a všimol som si, že jej zvlhli oči. Pochopil som, že Kriska ma má opäť rada. A zrejme sa nazdáva, že len čo odhalím všetky tajomstvá maďarčiny, otočím sa jej chrbtom. Prikryl som jej preto ruku dlaňou a vyhlásil som: "Vždy budem tvojim pokorným a vďačným žiakom." Po líci jej ešte stekala slza, keď sa usmiala a povedala: "Preboha, hovor ešte." A ja: "Najkrajšie slová, aké poznám, pramenia z teba. Tebe vďačia za svoju silu a krásu.
A ona, prosím ťa, ešte posledný raz. A ja, moje slovo bude patriť len tebe. Zasvetím ti svoje dni a noci. Vtedy Kryska povedala, že mám rozkošný prízvuk. Pre niektorých prisťahovalcov môže prízvuk predstavovať odplatu, spôsob, ako sa vyvršiť na jazyku, ktorý ich obmedzuje. Z jazyka, ktorý si nevážia, prežúvajú slová, ktoré potrebujú pri práci a v každodennom živote. Stále tie isté slová, ani o jedno viac. A aj tie na sklonku života zabudnú a vrátia sa k slovnej zásobe z detstva. Tak ako človek zabúda mená svojich blízkych, keď sa jeho pamäť pomaly vytráca ako voda pri vyprázdňovaní bazéna, zabudne aj na to, čo bolo včera a uchová si iba najhlbšie spomienky. No pre niekoho, kto si osvojil nový jazyk, ako by si vybral novú matku, kto vyhľadal všetky jeho slová a zamiloval sa do nich, je pretrvávajúci prízvuk nespravodlivým trestom. Občas som ležal s Kryskou v posteli a ospevovali jej husté obočie či nahé brucho, keď tu z ničoho nič vyhrkla, ako by som ju pošteklil. Prestaň, košta, preboha ťa prosím. A zvíjala sa od smiechu. Kde? V ktorej spoluhláske som urobil chybu? Prestaň, košta, prestaň, prosím ťa. Aj s Pištým som zažíval krušné chvíle, napriek svojmu odhodlaniu vynútiť si u ňoho rešpekt, keďže bol teraz čosi ako môj nevlastný syn. Kontroloval som mu známky, čítal som jeho slohové práce a zdalo sa mi nehorázne, že študenti strednej školy nevedia používať osobný infinitív. Študenti čoho? Zopakoval som. Küzip i škola, čo je v maďarčine názov pre strednú školu. A Pišty, nerozumiem. A ja, küzip i škola, on ešte raz, ja küzip i škola, tak sa to volá, nie? Nie, ty tlk, hovorí sa küzip i škola. A najhoršie bolo, že som nepočul rozdiel. Snažil som sa rozprávať po maďarsky tak dokonale, že to možno práve preto niekedy vyznelo nesprávne. Príliš svedomitá výslovnosť niektorých slov azda budila pozornosť, asi ako sklené oko, ktoré vyzerá skutočnejšie než práve. Tieto pochybnosti zapríčinili, že hoci ma to lákalo, v literárnom klube som ani nepípol. Na druhej strane, pri kontrole zápisníc som sa nevenoval už len opravám gramatických chýb, pretože ani spisovateľov takého kalibru ako Hidekuti Ištván nekope múza každý boží deň. Už sa stalo, že som v zápisnici s neskrývanou nechuťou zväčšnil niektoré celkom všedné úvahy, ktoré vypustili z úst vážení intelektuáli. Tie potom nezriedka vytlačil mesačník Krásna literatúra, obľúbený najmä v akademických kruhoch. A tak som si v záujme zachovania dobrého mena jedných i druhých dovolil nahradiť niektoré do neba volajúce táraniny vlastnými duchaplnými výmyslami. Bola to ošemetná hra, lebo keby sa moje zásahy dotyčnému nepáčili, zlízol by si to pisár. A hoci by vyšlo najavo, že si neplnil povinnosti, starý puškáš by bol schopný ma obetovať, aby si zachránil zamestnanie. Páni spisovatelia sa však na moje vylepšenia nikdy nesťažovali, ba občas ich aj zopakovali, ako by skutočne pochádzali z ich hlavy. Ako som vravel minule, akradno pozreli na starého pisára, ktorý hrdo vypol hruď a ani len krádmo nepozrel do môjho kúta. Keďže mal puškáš Šándor veľa voľného času, začal navštevovať knižnicu, kde sa tešil čoraz väčšej prestíži. Na sobotnejších besedách pre verejnosť sedával pri stole s celebritami ako prozaik Hidekuti a básnik Kočiš Ferenc a v zákulisí ho zdravil dokonca aj úpetý pán. Pokiaľ ide o mňa, keďže som už nemusel platiť Kryske za bývanie a stravu, na obsluhu magnetofónu som si najal bulharského zvukára. Usadil som sa v kancelárii starého puškáša. Bol som si istý, že mu nebude vadiť, keď si požičiam jeho otáčavú stoličku. Tam som kedy tedy vybavoval telefonáty, čítal romány, eseje, listoval v novinách a čítal správy o miestnej politike, kultúrne prílohy, športovú rubriku, ba aj inzerciu.
A jedného dňa mi napadlo podať si inzerát s ponukou na tvorbu monografií, diplomových prác, prejavov a prozaických diel s tým, že záujemcov prijímam v literárnom klube. Neviem, či bolo etické využívať adresu klubu na osobné účely, či dokonca rozvíjať vlastnú zárobkovú činnosť v jeho priestoroch. Nezdalo sa mi pravdepodobné, že by členovia klubu, muži s náročným čitateľským vkusom, čítali inzeráty. No, aby som predišiel problémom, pre istotu som inzerát podpísal ako Puškáš Šándor, pisár. A hrubým písmom som dal vytlačiť slovo Bizalom geriestő, teda spoľahlivosť.

0: Každý románopisec túži žiť mnoho rôznych životov. Tak bol nadpísaný rozhovor prekladateľky Lenky Cinkovej so spisovateľom Šiku Buarkem a mne sa zdalo, že to musí sedieť na všetky romány. Prekvapilo ma však, koľko otienkov a súvislostí to môže mať už len v jednom z nich. Uvedomila som si to, keď som sa tiež celkom náhodne vrátila k románu Petra Štama Približná krajina, ktorý sme ponúkli ako čítanie na pokračovanie v roku 2010. Ale prv, ako si ho pripomenieme, vypočujme si rozhovor s Petrom Štamom, ktorý s ním v roku 2009 nahrala Hana Rodová. Prostredníkom bol prekladateľ Ján Jambor.
1: Das ist schwer zu sagen. Literatur war für mich einfach immer sehr wichtig in meinem Leben.
2: To je ťažko povedať, ale k literatúre som vždy cítil takú istú nákladnosť. Ale možno rovnako by som sa mohol stať aj maliarom alebo hudobníkom, hudobným skladateľom. No ale nakoniec sa to nejako vyvinulo tak, že vlastne možno na maľovanie som mal talentu, na hudbu som bol zase možno trochu lenivý. No a nakoniec zostala tá literatúra.
3: Vo vašej tvorbe ale cítiť vplyvy alebo odkazy na mnohých autorov, nielen čo sa týka literatúry, ale vôbec umenia. Aký je teda váš vzťah k iným umelcom, umeniam, poprípade, kde sú tie inšpirácie prvotné?
1: A die meisten Anregungen kommen schon aus der Wirklichkeit. Also aus
2: U mňa nevzniká literatúra z literatúry, ale zo života, čiže tie najväčšie alebo najdôležitejšie podnety sú zo samotného života. Keby to bolo tak, že sa píše literatúra z literatúry, tak by to asi bolo len také znova prežúvanie toho, čo už bolo a nebolo by to správne. Ale na druhej strane, v tom období, keď som začínal písať, tak bolo pre mňa čítanie veľmi dôležité a mnohé veci ma samozrejme inšpirovali, ovplynili a do istej miery možno aj potom povedať, že moje texty sú v mnohom aj s tým uctením si takou nejakou omáž na týchto autorov alebo na tieto texty. Ale na druhej strane zase sú v textoch aj také narážky, ktoré sú zrejme len mne a na ktoré vlastne ani bežný čitateľ nepríde.
3: Je to teda taká hra s čitateľom, nakoľko dokáže odkryť tie iné texty alebo tie iné druhy umenia a nakoľko dokáže odkryť vás ako autora, ako Petra Štama?
1: Ich glaube nicht mal. Ich glaube, das ist wirklich.
2: Nemyslím si, že to tak úplne jednoznačne je. Bolo tomu tak možno pri tej mojej prvej knižke Agnes. Tam to bolo pre mňa veľmi dôležité, tam je tých odkazov pomerne hodne. V tých ďalších knižkách myslím si, že je už toho menej, že to prestáva byť až také dôležité. Napríklad včera som čítal jednu poviedku, v ktorej je odkaz na jednu poviedku od Antona Pavloviča Čechova. Doteraz sa mi napríklad nestalo, že by niekto na to poukázal, že to nejako s Čechovom súvisí. V každom prípade však tie odkazy, ktoré ja používam, tak nemajú byť v tom zmysle, že chcem dokázať ako meštiansky ovplyvnený autor svoju vzdelanosť pre čitateľa, čo všetko som čítal, čo všetko poznám, ale má to možno iný zmysel.

Agnes teraz každé ráno cestovala rýchlo dráhou na univerzitu. Stal som, až keď odišla, išiel do svojej kaviarne prečítať si noviny a do bytu som sa vrátil krátko pred obedom. Agnes obedovala na univerzite. Popoludní som písal alebo išiel rešeršovať do knižnice. Náš život bol pokojný. Dni sa podobali jeden druhému a boli sme spokojní. Rýchlo sme si na seba zvykli. Robil som väčšinu domácich prác, varil a pral pre Agnes. Písanie ustúpilo na istý čas do úzadia. Bez veľkej chuti som ešte stále vyhľadával materiál pre knihu o železnici. Keď mi opäť zatelefonoval vydavateľ, poprosil som ho o odloženie termínu na odovzdanie rukopisu. Najskôr sa sťažoval, že mu to rozhádže celý jesenný plán. Povedal som však, že už roky som nemal poriadnu dovolenku a potrebujem trochu oddychu, aby kniha bola skutočne dobrá. Napokon súhlasil a dokonca poznamenal, že mu to vlastne celkom vyhovuje, pretože knihy o železnici sa predávajú tak či onak lepšie na jar ako na jeseň. Ani na príbehu o Agnes som už takmer vôbec nepracoval. Niekedy sme si ešte zahrali hru z onoho večera. Vtedy som do počítača napísal pár scén, povedal Agnes, čo má robiť, a ja som tiež hral svoju úlohu. Mali sme na sebe tie isté šaty ako v príbehu, rovnako ako moje postavy sme si urobili výlet do zoo alebo išli do múzea. Ale obaja sme neboli dobrí herci a náš pravidelný život sa nehodil na opisovanie. Aby bol príbeh zaujímavejší, musí sa niečo stať, povedal som nakoniec Agnes. Nie si šťastný, ako žijeme? Som, povedal som, ale zo šťastia sa nerodia dobré príbehy. Šťastie sa nedá opísať. Je ako hmla, ako dym, priesvitné a prchavé. Už si videla maliara, ktorý by vedel namaľovať dym? Išli sme do Chicagského inštitútu umenia a hľadali obraz s hmlou či dymom alebo obraz so šťastnými ľuďmi. Dlho sme stáli pred Seratovým obrazom Letná nedeľa na ostrove Grand Jatte. Seurat nenamaľoval šťastných ľudí, no z obrazu vyžaroval pokoj, ktorý bol najbližšie k tomu, čo sme hľadali. Z obrazu je breh rieky v nedeľu popoludní. Sú na ňom ľudia na prechádzke a niektorí odpočívajú na lúke medzi stromami. Keď sme k obrazu podišli, premenil sa nám pred očami na more malých bodiek. Kontúry boli rozmazané, plôžky splývali jedna s druhou. Farby neboli zmiešané, ale poukladané jedna vedľa druhej ako na gobelíne. Čisto biela a čierna farba tam neboli. Každá plôžka obsahovala všetky farby a až z odstupu vytvárala celok. To si ty, povedal som a ukázal na mladé dievča, sediace uprostred obrazu na lúke s kytičkou kvetov v ruke. Bola vzpriamená, avšak so sklonenou hlavou hľadela na kvety. Vedľa ležali klobúk a slnečník, ktoré nepotrebovala, lebo bola v tieni. Nie, povedala Agnes. Som to dievčatko v bielých šatách a ty si tá opica. Som ten muž s trúbkou, povedal som, ale nikto ma nepočúva. Všetci ťa počujú, povedala. Uši sa nedajú zavrieť. Išli sme do podniku, ktorý o sebe vyhlasoval, že podáva najlepší tvarožník v Chicagu. Ale Agnes s ním nebola spokojná a povedala, že mi upečie lepší, s rozinkami. Šťastie sa maluje bodkami, nešťastie líniami, povedala. Ak chceš opísať naše šťastie, musíš urobiť veľmi veľa malých bodiek, ako sera. A že to bolo šťastie, to zbadáme až z odstupu.

V románe Petra Štama Približná krajina je hlavnou postavou Katrine, ktorá žije na severe Nórska a je colníčkou kontrolujúcou rybárske lode. Mladá žena má dieťa z prvého nevydareného manželstva a zdá sa, že v druhom s Tomasom sa jej mimoriadne pošťastilo. Lenže Katrine si tým vôbec nie je taká istá. V réžii Márie Jarkovskej číta Miroslav Kolbaský.

Každé ráno prechádzala Katrine okolo rybárskej ubytovne. Teraz sedela dnu pri okne a jedla raňajky zahrnuté v cene izby. Keď vyšla na ulicu, chvíľu počkala. Ako by čakala na samu seba, na tú Katrinu, ktorá nepochybovala, nepýtala sa, ktorá neušla a ktorej život šiel ďalej ako vždy. Odvtedy, čo Tomás býval u Katriny, sa pomaly zmocnil jej života a jej bytu. Nešetril peniazmi, kupoval nové, drahé veci. Jej nábytok sa mu nepáčil, z jej kníh si robil žarty, dovtedy, kým ich nedarovala knižnici, alebo jednoducho nevyhodila. A za každým, keď upratovali, a Tomás chcel upratovať stále, za každým niečo zmizlo, až kým už nezostalo takmer nič. Lapače prachu, hovoril. Veď na to nikdy ani nepozrieš, na čo ti to treba? Myslela si, že je to láska. Myslela si, že spolu niečo budujú, pritom ju Tomás iba zabudoval do svojho života. Pokúšal sa formovať ju, vychovávať, kým sa k nemu nehodila, k životu, ktorý mal v úmysle žiť, kým jej nebol byť taký cudzí ako dom jeho rodičov, ako on, ako život, ktorý s ním žila. Keď prišiel list, bývala Katrine v rybárskej ubytovni 4 dni. Potom zostala ešte 3 dni. Na úrad už nešla. Sedela v izbe a vyšla sa len trochu najesť. Po obede, keď už v jedálni takmer isto nikoho nebolo. Svanhild sa na nič nevypytovala, ale správala sa veľmi vľúdne. Niekedy jednoducho mlčky stála pri stole, keď Katrine jedla. Po týždni sa Katrine vrátila do bytu. Hneď si všimla, že Tomás sa vysťahoval, že byt je prázdny, hoci nič nechýbalo. Pravdepodobne teraz býval u rodičov, v izbách pripravených pre nich dvoch, ktoré celé týždne zariadoval a ktoré jej nechcel nikdy ukázať. Bude to prekvapenie, naše hniezdočko, povedal raz, teplé hniezdočko. Katrine stála v byte, ktorého zmluvu už vypovedala. O 2 týždne koncom januára bude musieť z neho odísť. Kvety v kvetináčoch vyschli a už sa asi nedali zachrániť. Na kuchynskom stole ležal kľúč od poštovej schránky. Keď Katrine otvorila chladničku, ovanul ju kyslastý zápach. Vyliala zvyšok mlieka z tetrapaku do drezu, zobrala si načatú tabuľku čokolády a sadla si do obývačky. Otvorila poštu, ktorá prišla v uplynulých dňoch, reklamné zásielky, vianočnú pohľadnicu od Kristiana z Buloň vo Francúzsku. Písal, že je tam pekne, ale že sa o pár dní vráti do Aarhusu. Potom si Katrine prečítala list od Tomasovej rodiny, ktorý poslali aj sem. Čítala ho ešte raz. Odporná Katrine, ako dlho sa už takto podlo zahrávaš s našim bratom, švagrom a synom? Keď sa ti máli tvoj zákonitý manžel, tak sa oddávaš radovánkam s inými, čo sú dosť chlipní a slepí, aby pristali na túto hru. Ideš z postele do postele, ako ti príde vhod a ako sa ti zachce. Si falošná zmia, kedysi také pobelice ako ty kameňovali, ale my sa za teba modlíme, aby ti spravodlivý Boh odpustil tvoju hanebnosť. Katrine si prečítala celý list. Prečítala si podpisy, každé meno, písmeno za písmenom. Podpísali ho všetci. Tomasovi rodičia, sestra Veronika a Einar švagor. Katrine prišli na úmrtné oznámenia, v ktorých sa lúčili bratia, sestry, deti, vnúčatá, netere a synovcovia so zomretým. Ona sama bola matkou, dcérou, švagrinou a nevestou. Rozvedenou a zákonitou manželkou. Potom rozmýšľala o Einarovi, o švagrovi. Práve Einar. Katrine sa zasmiala a začudovala sa, ako znie jej smiech v tichom byte. Nebol to jej smiech. Smiala sa, aby sa počula smiať. Zvláštne, pomyslela si, že ľudia plačú o samote, no nikdy sa nesmejú o samote. Že som sa predtým nikdy nesmiala o samote. Bola si istá, že list napísal Einar. Spomenula si na večer, keď ju poboskal na rozlúčku na ústa. Spomenula si na to, ako cítila konček jeho jazyka medzi úzkými suchými perami. Spomenula si na to, ako mu páchol dých, keď s ňou hovoril a podišiel príliš blízko. Zápach, ktorý nevedela opísať a ktorý sa jej hnusil ešte aj dnes. Predstavovala si, ako Tomás číta list doma u rodičov.
Myslela na to, ako vždy prišiel s poštou do kuchyne. Trval na tom, že schránku bude vyberať on, aj keď Katrine príde domov skôr ako on. Keď u nej začal bývať, zo žartu jej z kľúčenky zobral kľúč od poštovej schránky. Šiel po poštu, zo zásuvky vybral veľký nôž a otváral jeden list za druhým. Vyberal listy z obálok, rozkladal ich a rukou vystieral. Starostlivo ich predierkoval a až potom prečítal. Jeden za druhým a potom ich odložil do zakladačov. Katrine predierkovala list od Tomasovej rodiny, z poličky na knihy vytiahla zakladač s nápisom Rodina T a založila doň list. Usmiala sa a pomyslela si, Tomas by bol so mnou spokojný. Ale on si ten list určite tiež prečítal, možno predtým, ako ho odoslali, možno dokonca sám pomáhal, keď ho písali, len ho nepodpísal. Mali aj zakladač Rodina K. Tomas ho zriadil pre Katrinu, hoci nikdy nedostávala poštu od svojej rodiny. Otec bol s rodinou pohádaný pre jednu starú záležitosť. Bol to zázrak, že prišli na pohreb. A mamina rodina sa nikdy nezmierila so svadbou a kontakt sa obmedzil na pohľadnice, na narodeniny a Vianoce a na príležitostné telefonáty. Keď Katrine zbadala tento zakladač, zasmiala sa. Potom si však uvedomila, že to bol jeden z malých prejavov Tomasovej zlomyselnosti, tých nespočetných, každodenných prejavov, keď v rukách ťažkal oba zakladače, rodina K a rodina T.

Tomasova rodina sa Katrine od začiatku protivila. Ako sa od prvého dňa správali k Tomasovi a Katrine. Ako by už boli zosobášení. Ich poznámky a narážky pri tom obede a aj neskôr, až že nezatvárali dvere, keď šli na toaletu a po dome pobehovali v spodnej bielizni, keď bola Katrine u nich na návšteve, už pri prvej návšteve. Pozri, aká moderná rodina sme. A ako hovorili o peniazoch celý čas. Pozri, aký sme zámožní. A ako jej dávali pocítiť, že Tomás je pre ňu dobrá partia. Pre slobodnú matku. A s takou rodinou. Katrina vyrastala ako jedináčik. Raz zobrala Tomasa k mame. Prežili v trojici pekné popoludnie. Boli na ľadovej rybačke. Ale potom si Tomas našiel vždy výhovorku a mame vyhovovalo, že ju nikdy nepríde navštíviť. Choďte k nemu, povedala. Čo by ste tu robili? Jeho rodičia majú oveľa krajší dom. Jeho rodinu navštevovali stále. Vždy sa niečo dialo. Sviatky, narodeniny, letná slávnosť. Vždy boli vo veľkom rodičovskom dome a Katrina musela počúvať, aká skvelá je táto rodina, ako pekne držia pokope a akí hlupáci a malomeštiaci sú všetci ostatní dedinčania. Vo veľkom dome bola sauna. A keď bola Katrine na návšteve, zapol otec niekedy pec a povedal, teraz pôjdeme všetci do sauny. Tomas spočiatku nechcel, no potom otec povedal, že pred hospodinom sú si všetci rovní a zasmial sa zvláštnym krčovitým smiechom. A potom šli všetci do sauny. Katrine sa zavinula do osušky, ale keď odišla do sprchy, vyšiel krátko na to aj Tomasov otec a počkal, kým nebola hotová. Roztvoril jej uterák, no zobrala mu ho z rúk a rýchlo prešla popri ňom. Uterák si ovinula okolo bokov. Bola si istá, že sa za ňou díva. A nie je to tvora skrytého pred ním, povedal Tomasov otec neskôr, keď znova sedeli v potnej miestnosti. Všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Zasmial sa a vystretou dlaňou si zotral pod zrude a brucha tak, že kvapky sa roztrekli po miestnosti a na Katrininu šiju. Potom pili čaj a Tomasov otec povedal, teraz patríš k nám, Katrine, vítaj v lone našej rodiny. Katrinine priateľky jej blahoželali k Tomasovi a mama už dávno nebola taká šťastná. Tomas sa jej hneď páčil. Dala sa mu obalamutiť, tak ako sa mu spočiatku dala obalamutiť Katrine. Dobre vyzeral, mal vždy dobrú náladu. Videl ku sveta a mal zaujímavú prácu a dobrý plat. Spočiatku sa Katrine v duchu pýtala, čím si zaslúžila takéhoto muža, čo na nej vidí. Tomas ukončil štúdium ako jeden z najlepších v ročníku a urobil si doktorát z ekonómie. Bol juniorským majstrom v plávaní, všade na svete mal veľa priateľov, plynule hovoril 5 jazykmi. Raz dostal ponuku stať sa vo sle osobným poradcom jedného ministra. Vymyslel známu počítačovú hru, vlastnil čierny opasok v málo rozšírenom druhu východoázijského bojového športu. 2 razy za týždeň behával 10 kilometrov k letisku a späť. Niekoľko zím vypomáhal ako lyžiarsky inštruktor na juhu Norska. Raz bol na túre s korunným princom Håkonom. Raz prenocoval s Anetou Zaby v lyžiarskej chate na náhornej plošine Hardangervidda. A všetko bola lož.

0: predstavy a vťahujeme do nich iných. Že túžime začať nový život, ale máme z toho strach. A istotou je, že mnoho životov prežijeme v rámci jedného. Švajčiarsky spisovateľ Peter Stamm tiež ako Chico Buarque mení známe prostredie za nové. Za približnou krajinou je jeho pobyt v Škandinávii. Čo to prináša, o tom rozpráva v ďalšej časti rozhovoru s Hanou Rodovou. Sprostredkoval ho prekladateľ Ján Jambor.
1: Často konfrontujete Švajčiara, človeka, ktorý by mal byť nejaký univerzálny, možno nie ani tak na výzor, ale na to vnútro, s cudzincami. Prečo teda tá konfrontácia švajčiarskej možno reality alebo spoločnosti s zahraničím?
2: Das hat vielleicht zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass die Schweizer wirklich Leute sind, die sehr viel reisen. Also das ist eine.
3: Dalo by sa povedať, že na to sú dva dôvody. Ten jeden je možno trošku menej zaujímavejší, súvisí s realitou. To znamená, že Švajčiari sú ľudia, ktorí pomerne veľa cestujú, to je empiricky dokázané, takže aj s týmto to súvisí. No a ten druhý dôvod, ten je možno pre tú literatúru zaujímavejší. Myslím si totiž to, že keď človek sa konfrontuje s cudzím, tak to má istý dopad aj na neho samotného, lebo nemalo by zmysel byť stále doma, s nikým sa nekonfrontovať, byť izolovaný, človek by sa neposúval ďalej, nič nové by sa nedozvedel, nezmenil by sa, neovplynilo by to nejako jeho život, ale práve v tým kontaktom s tým iným, s tým cudzím, s tým druhým, to v každom prípade človeka istým spôsobom ovplyvňuje a myslím si, že aj obohacuje a dáva mu to nové možnosti.
1: Je tam trošku aj to, že vy sám ste pôsobili v cudzine?
2: Ja, natürlich, das eben, wie gesagt, das hat auch natürlich biografische Gründe, dass ich einfach
3: Isté, samozrejme, súvisí to aj s tým môjim biografickým pozadím, že som žil a pôsobil v zahraničí. Je to teda realita pre mňa samotného. Okrem toho je to, ako som povedal, realita pre Švajčiara. Švajčiarsko je veľmi malá krajina. Keď človek vlastne sadne do vlaku, jedno ktorým smerom ide, tak čoskoro je v zahraničí. Cestuje sa pomerne veľa. Ale na druhej strane, napríklad v súčasnosti je to skôr tak, že väčšia časť poviedok, ktoré píšem, tie sa odohrávajú skôr vo Švajčiarsku. Čiže často sa mi napríklad nestáva, keď chcem urobiť tú konfrontáciu cudzieho s vlastným domáceho cudzinou, tak vlastne musím to urobiť tak, že idem do tej krajiny a naozaj rešeršujem napríklad ako pre román, ktorý teraz dokončívam.
1: Zas mi z toho vystáva otázka, nakoľko sú teda vaše diela autobiografické a autentické?
2: Das sind zwei Fragen.
3: To sú vlastne dve otázky, ktoré ste položili, lebo pre mňa autobiografické texty a autentické texty, to sú dve rozdielne veci. To znamená, ja som nikdy nemal ambíciu alebo zámer písať texty o mne samotnom. Nechcel som nikdy písať o svojom živote, o svojej minulosti, o svojej súčasnosti. To ma až tak veľmi nezaujíma. Na druhej strane však treba samozrejme povedať, že v textoch sa nájdú nejaké odkazy aj na môj vlastný život alebo na príbehy zo života iných ľudí z mojej rodiny, mojich známych, priateľov, situácií, ktoré som niekde úplne náhodou zažil, ale to nie je až také podstatné. To druhé je možno, že podstatnejšie, lebo moje texty, myslím si, že sú autentické, ale nie v tom význame, že sa odohrávajú práve tak, ako fungovala, alebo ako funguje realita.
1: Vráťme sa na chvíľu k románu Agnes, pretože tam je vlastne hlavnou postavou spisovateľ. Bol Peter Stamm tou modelovou predlohou tomuto spisovateľovi, alebo bola to naozaj fikcia, ktorá bola zaujímavá možno tým, že mal Peter Stamm tie ambície byť spisovateľom a bola to prvotina?
3: Nie, práve že naopak. Ten spisovateľ v tom románe, to je pravda, že je to spisovateľ, ktorý je zároveň aj žurnalista, píše literatúru faktu a má ambíciu písať aj literárne texty. Podobne to bolo aj u mňa, ale na druhej strane v tom spisovateľovi nemyslím si, že okrem tejto okolnosti je ešte niečo iné z môjho vlastného života, z mojej biografie. Skutočne nie. Skôr ide o to, že som spisovateľ, som paralelne žurnalista, tým pádom práve toto prostredie, toto povolanie poznám najlepšie, poznám jeho okolnosti a okrem toho ma zaujíma práve aj tento umelecký proces, respektíve tento tvorivý proces, ale nie je to redukované len teraz na nejako na spisovateľa. Napríklad v mojich textoch sú často aj postavy iných umelcov, napríklad výtvarníkov. V tom novom románe, ktorý práve dokončívam, tam je hlavnou postavou je architekt. Práve preto, lebo si myslím, že architektúra a literatúra, aj keď sa to možno už tak nezdá, majú k sebe pomerne blízko.
0: Toto majú dva romány dnešnej arzlitery spoločné. Aj Chico Buarque, aj Peter Stamm ťažia z toho, čo dôverne poznajú. Proces písania literatúry. Prvý z nich si tiež myslel, že hlavná postava jeho románu bude architekt, čo sa napokon nestalo. A druhý svoj román s architektmi napísal. Volá sa 7 rokov a tie sme z neho pripravili čítanie na pokračovanie.

Koľko spoločného a koľko jedinečného. Aj preto nás literatúra zaujíma a púta. Pekné chvíle s ňou a zvláštou z rozhlasu želajú Michal Balaš a Ivana Jachymová.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio 9 na koncert Euroclassic Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme koncertným záznamom súboru Concerto Copenhagen s čembalistom, organistom a umeleckým vedúcim Larsom Ulrichom Mortensenom. V častiach Allegro, Un poco andante a presto si na úvod vypočujeme predohru z kompozície Didone abbandonata Giuseppe Sartiho alebo Opustená Dido. Prajeme vám, milí poslucháči, príjemné počúvanie.